0: taarifa hizi tuliweza kuzungumzia mipango zilizokamatwa na viongozi kwa ajili ya usalama. Ni mwisho wa taarifa hii, kwa heri.
1: Jambo Sufyant. Naona tena madisijio za viongozi zinaanguka hapa. Sasa kwa nini hawapendi hata kutuhusisha?
2: Nashangaa sana kaka Isaiah. Na nisia njo tuko naishi hii realite. Aye tu wanaweza bifanya bila shie.
3: Nimeona amfurahi, lakini amjue kama shie bongozi tumekamata hizi mipango kwa ajili ya usalama wenu.
1: Kiongozi, kwa heshima tunazo kwako, tunataka usalama ndio, lakini inafaa mtusikilize. Tuko na pendekezo ambazo zinaweza kusaidia kupata usalama wenye kudumu.
2: Ndio, mkituhusisha tunaweza saidia kwa kusensibilize, kuleta wazo zetu na kuepuka mizozo kama vile inayosema nguzo ama pilier participation ya resolution 2250 ya umoja ya kimataifa.
3: Iko sabi nye munasema ni kweli, lakini hakika tulikamata mipango bila kuwahusisha. Lakini tangu leo nachukua hatua ya kuwahusisha vijana katika mipangilio yote inayowahusu.
4: Wakuu viongozi wa nchi, vijana sio kesho, ni leo pia. Kwa ajili ya mipango zinazofaa na za kudumu, tuwahusishe.
5: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu za kushirikisha kijana katika siasa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini kupitia mpango Kijana Amani na Usalama, ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Kimataifa ajili ya Amani, ikishirikiana na redio yako.

0: yote ikaleta madhara makubwa sana kwa raia ya Nyabibwe. Ndipo tuliweza kulalamika, kupana ripoti ku wakuu na kwa mashirika zingine, kaneemika na IMC ambayo inakea saidia kwa matunzo kwa bure.
1: Ni moja kati ya familia zilizorejea na zilizopewa msaada.
2: Okay, tunashukuru shirika na Msalaba Mwekundu kwa msaada tuliyopokea. Tulienda mbalimbali mumafuyu, lakini kurudi nyumbani tulikuta hatuna hata kitu. Tunasema blanketi, shuka, mikeka, sabuni, nguo za ndani, taulo za usafi tulizopokea zitatupatia msaada. Tuanze tena maisha kwa heshima. Tunashukuru kwa matendo hiki kia mshikamano ambacho kinaturudishia tena matumaini. Bila vile familia zetu kingalikina magumu ya chakula. Tunatumainia kama programu ya PAM inashughulika na mahitaji ya chakula duniani na kuja kutusaidia. Tunashukuru wote ama shirika na wale wote wanakuja kwa kutusaidia.
1: Wanufaika wana matumaini ya kuwa zoezi hili litaharakisha uingiliaji wa PAM ili hatimaye wapokee msaada wa chakula baada ya miezi kadhaa ya maisha magumu. Kutoka Kamanyola, The Shock Binyongolo kwa niaba ya habari za kibinadamu, habari za mahali.
3: Na ni hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida hili la kibinadamu, habari za mahali toka humu jimboni Kivu Kusini. Tukukaribishe pia kutembelea tovuti yetu kwenye www.habarizamahali.org pia ili kusikiliza jarida hili, ili pia kuelewa habari nyingine ndani ya eneo. Filimu Mtuna ni kuwage na kutakia kila laheri, pia uwe na wikende jema ambayo kwa kawaida huanza kila Ijumaa jioni ya kila wiki. Bye bye.
4: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

Tunasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Leo tuko siku ya sita, tarehe 25 Julai mwaka 2026. Kwa majina naitwa Miriam Mfano, fundi wa mitambo anakuwa Lanzar, ndio tumetakao wasindikiza magharibi yote ya siku ya sita. Mdana saka mana wapendwa wasikilizaji, tutaenda kwanza kumshukuru Mungu kwa mema yote anaendelea kututendea katika maisha yetu kupitia wimbo huu wa Kikristo atakao tuwekea fundi wa mitambo Lanzar.

kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu wapendwa wasikilizaji ndio sawa kwa tolea mpango wetu wa magharibi leo itakapotimu sekunde dakika 16 msindikizo kwa burudani hapa kwenye redio maendeleo hadi majira sekunde unusu muda ambako mtapokea kipindi toka kwa minute la banande saa 10 kamili mtapokea burudani saa 10 unusu mtapokea kipindi toka kwa minute la batembo saa 10 dakika za 45 toja na matangazo kifo pia matangazo mbalimbali saa 11 kamili mtapokea matangazo biashara maribisho pia ibra mbalimbali saa 11 dakika zake 20 mtapokea micro programo na kwa siku ya leo Eleni Bujiriri atawafunza namna gani ya kujere weekend yenu vizuri saa 11 dakika zake 13 mtapokea kipindi fimbo ya magonjwa na kwa siku ya leo mada itasema ushuda zao wagonjwa saa 12 kamili mtapokea marudio ya kipindi actualite culturelle na Omar Mudekereza saa 1 za usiku kamili mtapokea kipindi toka 7 kis cabaret saa 1 za usiku nusu mtawajia mara tena na matangazo kifo pia matangazo mbalimbali kipindi cha pili saa 2 za usiku kamili mtapokea kipindi toka kamati la Antibwaki saa 3 za usiku kamili mtapokea marudio ya kipindi Tribune des Artistes saa 4 za usiku mtapokea burudani hadi majira ya saa 5 muda ambako utagubika vipindi vyetu vya magharibi ya leo mda na saa kama na wapendwa wasikilizaji inatimu sekunde dakika 15 muda ambako fundi wa mitambo Alenzar atawasindikiza kwanza kwa burudani mbalimbali hadi majira ya sekunde unusu muda ambako mtapokea kipindi toka kamati la toka komunote la Banande basi nawatakia usikivu mwema.

0: mare asu tawe chikombo yaunarara iya vechevu narichakomba ndiyo mushakolo echinicho arekomba narekombera yaleriyo unoviyo wavyo ukakaya kuvyo kwachoma acho vantu vanguwa ndaite kunde zvikashavi kwama arekombera
1: hare arekomba narekukumba narekukumba arekukumba narekukumba chamavia echina mwenga vane regalke china gavene na ati nga ya kumbera uka ya kumbera tashi umundu enzala avere loma nario mundu mkabwati nanganata ye muwetija nario nga ya kumbera evi ungendirishia vanavai ukawe nuka ya kumbera evi ungendirishia vanavai na mwana wawo kusangwa umuta kiamo wibwati uwenge uya mkuleri mubiri nario nario nario nebu kumbe
0: huko
1: nande kwa bukumbe nande mubu mba anu hebe blog mba nebu kumbe
0: nwa mba nebu kumbe wereko lumubiri ulewe wa mundu mwere
1: na mundu waka na nyamba achi nyamba na chucha kumba
0: kayeha
1: Achama kumbani ni chamba matari biandake ambo yu arenga mo yu arenga mo ribeve na nemu rigolo yeye vinyambo vya bara kumbe vya ka vya vya kalbo munda ye na rechi nyambo na chucha kumba echa kumbe rande abari ya ho na chucha ni bamba na chucha ma kolumu viri chika kumbe
0: acha na kusepuza ulenzi kama wa
1: na na chucha kumba echikukumbi ya gane chikukumbi muka hiramu cha mwevendu nari cha echa watakumbi nari cha mavya ulomu ambuba mchikukumbe usangani chikukumbi si changaye kukumba chikaro ndaba ke kukumbacho kunde nechikukumbi
0: nao kare nyo achikumba nari kumbele tuza kata zikisinja umukumbiri aka kumbira rerema kutaka aka kole mugiri wa mkuma muka na murewe ya ama kumbira na udina nyambu ha ndikuwa na avirema kwa chikumbo na hiba ayuka kole mugiri wa ndake aka muhenda kwa nyanaku mugiri wa avikolawa ambu wa mungu wa ujesu wa nyati chindi chichi umuri uri akala ama mwika kandi mwikeri abana wewe nalu ya kumbere mwenye ya shiwa yi nao dini ya kumbere rezima tinchenga tere ochengo oko na mwakati ochengo oko alimari na mwukanja achi hamarewe nao we mbeme na inale chambene mbo inayo charo chiki na usumbe ni hiri kose na usumbe ni chano ewa mwukanja vetwa ayina kumbira hondake kwa hivyo hivyo wambu hivyo kumbira si wambu ama hake chiyo uwecho akachitwa lomo vende vihafu yye hivyo chikavichi niyamu inyakarecha engemu kutse omu haku na yaho wakara kitu watuse echinyo achare kumbira kumbe echineshiwe kundiyawa na vetu sila hivyo aminiri wambu chikumbu na hivyo kumbira hivyo wambu ama narekumbera chichichangu ya chikumbo wakareka umuwe wajutu isha wabandu macho macho umu
1: na mbona ikanu wabumba chikumbo mbo ya muu wacho mkakula wa mwabumba ada ni ini ibu obumbo bubu kenu kwa chenu eti kakumba kundre na mundu akana noko chikumbo oyuko toko murero enyame eyo muri kenu ya minyet ahaha ni mundu nariye muro hundi ishimba kutia soro kutia nani ebo chikumbo chenu

0: nyo wama do bo mi sisita yomo emi senda tu yomo chisuji esuresi ya tomorer suresi ya kukuresi ya biya koche kumbu ukabia na wama be esu chere kuhumba are veni omorer akakumba
1: yoka luku muji nye wako na akakumba kuhu muji
0: kunde okana laba manzera ewasha sungo munduni akumba kwe traba tuyama ay oyaka oyun akabe kulula trabu eti kumbu eti na mkwe mire meri ambutikabi hongoto hano
1: akalumba akabi kabare karama kumumuri kabare kwa wakwano mwe meri omu kawaka omula ala vumuma nindo ala vumuma mwere uwe yukalabe ayukaye kutse omu kamu kemu ikalabe mwele ye chikungu chemi chamu su ikalaba jayikana kwa yungu awamu laba kuhu aku achumba wabumbabu yelo waka kulula achaba
0: kutse awyotre mire ama kumba kubwa wabu uyama kumba kubwa sheria tungana hapa mo rikoti kuti mo hada nini ama kumba kubwa kwa sangwa akalu yiri uwe mbuka kumba na yiri ama kumba kubwa kwa wana hapa nevumba chikumba
1: chikumba cha nereo kiswa sheria vya tutiriba ore kumbira ama kumbira tsela rekombe rekomba makombera amuranga kasumbawa ayukatala ngem kuti ukaranda ere marira kuti ukakona mubiri mulaya na ayukande kuikola kuhomba nayo amuranga ka chimibawa ara mambo ari kuhomba ama kumba nayo kuti kumba chimwe mulo ari mukumba ari aziro kuhomba ekawaria makombera ana makombera ere bana mukulu mubiri wonde
0: akakumbera nari erekumbera rero rekana lwa mwere bumba emwa yaronda re bumba emwa bumbari okonda mbere mukakumbera ekiro ukendi ishisho nyungu siawo nari kakola tara behas wa kumbwe na ingendi yenge yenge kumwe ukabe kumbera ukabumba ukakumbera ki obutreke ambu ni mkumbiri konde akabomba esio nyungu akaluka vetere nari eni akakumbera shari mambu akalukavi ebi wakakulukavi veko wakalukavi neveu akabe ni akakumbera shia ulewe mu murahi
1: kuche mungasa nyako kuche maraya nende
0: nari eri shari ne kumbera nyakumbera
1: nyala kole mubiri kalerao nyaloira okwambo yose abo ayuta kole mubiri nengema akose umubuye wetu uluira uze tisha mulunda yake tuya kandi yaka ya songarikania ikinyoma chinde ari kituwe kanda ari mumwe biwa ari gabana ari ari kumba narekumbira kashavya chikumbo kavya yabo yaluambo oyo ni mukumbiri kavibana ambwa vareja kwa kumba abantu abo chinyo abo vireja yo yosorare abantu wano vireja chikareka abo yiriva wataka na abo yikala mwiriya kumbira yiri kake yaliwa yaliwa yaka kola kwa yina musha kangania kwa vya kakona ya kakona ya marewa aliri ya vukumbe
0: kasiri ya chihanda yuna akawe kumbere ya huo yuwe na wen
1: akari tuwa mekukuri wata sakulu weu
0: ahona na luanda mwamalu ra ngoko mwamalu wa simu njira haria kwende ahone vukumbe yuna ya vukumbe
1: wata kumbere kange ma yuta kumbira akamia ya kipu tse kusechanda na yakange maya maringi kani kuzimia mia ingimi wa gulunda au kwa wazi kumbira uwa kucha data ronda umu nye kichitata kishinono vila mbubu unu ya lima ulichirida kashu wakibu tukeru wabweka ye ero ayo yori akumbera akakolandeke nilo uchikiba uko chinyo chota li shaka kachacho
0: erikachacho neche punde neche hiro tuka tuku nilo mburi hatatani yacho omongo inge babana na mungu inge waba ulichiriri tukachi hatatana ya kundi nabo mbakendi shayiji shecha baanda kundi umunduma na nyivuririe mwolo ati aba naba mungu ya batu tuviri eduwa mbukot chona cho tukata shayari
1: na ya mwana nyivirikira cha kot
0: nyivuri ya rebe ndulari ya kot
1: kot nikinyo chinene chirimu mbiso nene yo kutu ni chinyo ni chunga watu tse nichi luku kalu nene kunje luliko hindi venene kutu kukula ya yuko lwa yere waa wabi uli ya kucheyo kose uli nami hatu yireyo yere yeti kasi yawe na kutu ya kutu wangalami nabi kalaba nabi abre lava kwa hivu emasi kwa yata yeti I am a coach. Umache yuko hafi kakala wawuti kutu wemu wawuti karaka every chinyo chena wete
0: umanyawaji
1: kazi chikaye kanyo mungu mbalamu nene wa mamu kwa macho ya lori yonu
0: chikaye chena wete hulu hunde
1: hulu
0: merio kutu ye nimi chikabu wa umumu vera ina ingisa hatu kutu ye niko mbo hane chikabera ke iwe kuguli ine kuguli ya kutu kutu ye toka huwa nari ayye ya mbo kutu ye nari chasa biche subirigwa ngokuna liye bugache siwa mbo kandi ya mbo kutu ya kutu nari ewa mbo ye kutu ye ache
1: Chia yo yikabi kabula ya abu kabila abu yusi amachiro kuja bikabila abu yusi omwere tunji kuja bikala abu watawusi yuri asera na yinese kusubili ya chenyo ye na yakana subira ya chenyo niyaka watu omweche nuwe ariyami watu ha mwache shakachiro
0: I don't know.
1: Ni mulia wa miati ayeyo kasera na ime shukuri ya tuwa na wewele ina waa maizu mpuni maizu mpuni ya maizu mlewe ya maizu yuko teme waa akana yekana ya kutia mine kende luvelu wa suwe kama la luvelu ele kote mukenya munene
0: kote ekabuta
1: ni kake nisisa ya umukenya na yuko shi aluka yulia nevya Nalima, chuma ye, nima mwenye nabu wa olo. second yakot of Wacha. The yakot, a man of Canadian Canam, Ariano say, yeah, a bin of Gather and a mat, Oka would sit the lap. Good for that, I am a remark, the more I will carry the air to say, put it to some. The Kalika can watch it. Ah, I look for Cassie, there you. I look all on there you. Ulewa ya mbeke kuchega iye na jima kufuka yutu kakana ya kachiku agare kumbela ama vipakangania abandubushi wakocho wacho vikereko wawo vikere ayo anjikacho kwenana kwenana fuka kumbela cho kweye na luta samusa mama kwa atikosa ule kikola yao kwe nchikara kia abanduwa wano mashaka ona mo minyere mere konye yara pero lo banje lo kulu agwara o ya kumbera yo kolabe nare ve ale kumbera kolabe nare nare wasunga o lo banje lo lulu a o siba nga fura kura na ye o lo ba o mo demu se uli ati e iba abando abavero kumbera mare mago kara kutse ebe banje abe kara kutse iki kaba kasa shabe nga bakara sa ebe o lo ba o lo amati o lo banje kilo ve talo me sheri to elo cha any key, a girl, maybe a little to kind of love her to get in Colui, but then you will call you. There are a chino, she can be a boy, you know, and a car at Sarah, Kondo, and watch her, she yumuwe wali asa alimu na musha urabu nunu ilomu kwenye na chikumbo uwe buti aha mubira yende kwenye ne musha ya asabu nde sabo yesu mbeni kakumbo kwenye ne kuyo avutara wabra kumbo alimu awakere uwe kukwiribu nere chikumbo chao chave wako alimu aspana basi ya kabre vya avoka avu ni wabu kabre vya avu omuka uwen kutse arungiri uwen nalima kwa mpukai haba mbulenga nala haba shirite shiwa achekono
0: atache ila kwenche nende
1: nalipa shaya oko mtu kata natuche are kukumba are kukumba are kukumba kere sumbeki ndu wadhe nulaji hao merera kutikila umache sumba ewo are kumba arekukumba
0: na arekukumba ebe na arekukumba na arekumba arekukumba yimbi eshongendi nama kumundu yira lwake eshongendi ngo mutoka o akaya mweve ndugwira mukalunda vyomo nare endi abyare kukumba nare kandiri kendi echi ebe kandaye kamundu mu kandinye nikera muri mare kukumba reka kukumba bi kandi mundu oyuka kunari emi ni kala muri akasondolari shanga byembera kuri shanga byene nyuma kuri ale vi akika lo mare kukumba nai reka mu kukumba eri akukumba na vya hechiri na rio eri ya hulwa mwore kukumba
1: nisema kani mbapa re kukumba muhima
0: kaya kabiri vito
1: na rio kama ya hamadu mama vito ndakamu na rio kama ya hamadu waka vito ndakamu eri ya vya eri ya kukumba
0: ere kukumba muhima kaya kabiri vito eri kukumba muhima yeyeye ere kukumba muhima kaya kabiri vito ni wambu uri ya biawa ya hamabi niri wa hirabi ya mwere kukumba nare wa vya muhemi nare wa nukendi alu emba ipi babu wa muhema kundi uri ya hama sibilo biawa utari ya harabi uri ya hamabi ya kusiri nare ambu muhema umuhemi nare wakaba kuwa muhema nga ni murimu ari niyo muhemi ayoka ya hama wama ya nga ya hema wama ya kusiri basi nga ya hema basi nabuli vichere kola basi nga nana sunga kwa heki nari iwa ya hema eri ule muhema Dari ije lwa mwono mwohemu.
1: Kandichikena lwa mwono mwohema. Mwohemu, ukabe unewi kire hebe nduvirewe virewe. Neri kwa mwome aga rume rume mwome wabate, mwome wakabe ka amabali. Neri malundamu, malundamu, neri kwa kainamu ka umaka umuka, uwe kulishako mwraha malumu, mwaya hamamu, mukenda mukayomu mwohemu. Neri mwohemu, ukaya hama ukayenda moko beremo nebyari eba sha kwa chigona arwana nabuga ukadi twaho nera mu chindi akaho nera mu mishiko na mishiko na abetere na abetere nare eba wa kwa chigona chikaho gonore rawamo ebyari abera na kamka yenda mukaya muka yarushamuka mwaka abari ashama ubi eba yakukirwa baba na changa ngoko kuchembeni kuchu mwasunga wabuta kiwa vre kanya amache wajanda cha chaba wetse aba wetse ya makuwa echa mwere edina echa wana china chache ya chabere kukumbe vili vili vili china yitikiria
0: ibano muwona
1: muwona muwona ama vya muwona wakani ilago
0: alichivona muwona
1: muwona kani ilago akamba
0: I'm going to go to the house.
2: Washinja batu ya babuya echa muna wiretu maturi ya ho letiriwa mama pemenya rekumbera nare kukumba nare kumbi nare kumbira ngale ngekana ya itubu shitu mawiyo umati yoyo kandeno tutino buholo tushashungana omochi ndenge echa muna wire buholo mukama avye nenyu mukama abalandeko katonda avye hauma nenyu tushungane buholo
3: Benewe rubazigirwa, mwaka nula kasanzi e indu wa landari ya ebola elino munte mwiru. Kulikuwa bula girebwe nene, rugende kere ruaka shimbulira amarigi kugabalenga ba magalankana, bagwere baka ruigiriza angasimango. abo balenga bamagalankana tarubwiziri okurugerwa kakala bamaboko nensabuni erino luvu ngasika sanzi rumanye rwaja rwaegererana mburuna manyage kandi rwaja rwahuma okunsimba zemuziru kurimanyereza fire zone kibwenene bakubukubu nezindi nsimba zo mu mulala gwebikwe baruhanzi ze kandi kukahuma mubiri gwo muntu wafaga na yondo alandari ya Ebola mburuna hamagalagi abalenga bamagalanka neribanganga bone banaisha banabishe oyo muntu nobulenga bwabo nankaru wakabuna mwene wiru wa magwaro ane yondwala agwere adu wa muledu mumazulu ni shushira linene buwe nene purura muhu magako chiru na hamagale gyaba lenga duba duba lioba lola guliba nkamubuka balara banyama emisole na bana rweshiru fukagi haguma lio e yindu wa landari ya Ebola eragibo na hayagira enu munte mwiru nkaru wakakenga buinjinja agomarigeko gaba lenga bamagalankana wana hina yindu wa la Ebola kura adioma indeleo arubu izirentio koko

0: Sasa miotoa ujonjo wa shofu ya maparikingi.
1: Moto ya mzuri sana baba yangu. Mbona niko na mzigo wangu, iwa na mzigo wangu wapu?
0: Mama, moto ujo zote zilitengenezwa waga na shasi ya asieti. Nari yangu, moto ujue, express please, iko na sengi bitis. Express please moto ujue, otezu kwako moto yako, na uko na shasi ya tolofoti. Express please moto ujue, uko pare, pine ya mbeli, timeles, ya luma, timeles, musumari. Bule! Matope! Bule!
1: Bule baba!
0: Manache na viona baba baba. Matope kwa tunigipo.
1: Mana usaka ngapi muna ni ya mzuri sana nisha ipenda.
0: Sikiliza! Tuko kupipo almosoneri. Aveke milite sasa ngangi dolare tu.
1: Tu!
0: Onapata moto wa ujua ikisi prasa please.
1: Baba. Tuende na mini nikamate yangu.
0: Otapata moto.
1: Tuende nikamate yangu baba.
0: Aujua ndo moto. Mwami wa mamoto. La moto tafe.
1: Vrema.
0: Ile moto kwa natabia mwana mamutu gari. No kuse moto wa ujua express please. Onapata makadoza mingi.
2: Iyo wajaja. Moto haujue express please. Inapunguza consommation ya carburant. Avec 1 litre ou

0: partenariat.
1: Ceci était message des Search for Common Ground dans le cadre du projet Promouvoir la participation politique des jeunes au Nord et au Sud Kivu à travers l'appropriation de l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix en partenariat avec votre radio.
2: Search for Common Ground, SFCG.
3: Jambo papa Jemanuka.
4: Jambo papa Wenga.
3: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
4: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
3: sana.
4: Uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
3: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
5: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi Parke Nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
4: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Pen Kabe.
3: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya, sikiliza papa Shimanuka. Usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo. Nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Pen Kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
4: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
3: Pamoja tuhifadhi Pen Kabe, urizi wetu wa pamoja.
4: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
6: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya,
7: tuepuke tabia kuunguza majani shambani, kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
6: Tera yatuomba pia kututumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimique ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, mavi ya mbuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku. Pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
7: Mwishowe, shirika Tera la tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega Pen Kabe, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.

0: tu bishoko kile kitakuwa
1: kaje tatu wote likaua nilikuta na kumtego nilikuta kanigofa na kadikwa kako nitoka damu
0: ukampepo akifo wewe maraiko akifo ashaza kuita
1: ayatu
0: kweli siki ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha yenye kutoka damu
1: nyamafu
0: nyamafu ile ni Ebola.
1: Yeah,
0: Ebola hii.
1: Manoko nitani ambia nyama nyoyo inezi tuma inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
0: Sikia. Yenye lete Ebola kwanza ni nyama.
2: Tuna yenye lileta ni shovu suri. Ama popo. Njyo ilete Ebola.
1: Kweli?
0: Tena tuta ni manyama za poti.
1: Rizemani ya poti. Kwa hii ndenda itupa tu.
0: Apana. Nolisha igusa.
1: Na ndiyo niligusa.
0: Wa ulifanya ilele tonge tatu. Ngaita batala mwa wanaizika.
1: Banganga.
0: Banganga basha ba sante banezik
1: twani ni meni sizik
0: wayo shiko kontamina tuligus
1: jay
0: uligeuza geus
1: mimi na pate boda
0: ulipa unapata boda bulage
1: sasa rafiki wangu bedo ni mbedi ni kimbilie kulipitali ya yale sasa rafiki wangu
0: ndio
1: kwa mfano sasa na ndende yangu iko fe kunyumba wala ngulube yangu iko fe kunyumba manake ndio sasa nkudayo
0: sikia nyama za kunyumba ndizo ziko na boda.
1: Na
0: ukirudio na kutana nyama kwa likufa kunyumba haiko nyoni huu ile likufa nyamafu ile kuna Ebola. No siguse no sizogereye.
1: Sasa mimi peka siweze kama unasema si nisikuti manake mimi nisi kuitupa.
0: Hapana no siguse ita batana mo bataizika.
1: Jo unasema mimi peka siweze zika nini ita banganga ya nyama banizika.
0: Ukigusa wewe utakuwa ushakuwa na contamination. Utajambukizi na makusudi.
1: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu?
0: Tena sana.
1: Jama kombe jama na acha bale jama ni rafiki wetu hapa baba nienda ka winda. Bale baba nienda ka kata makada na bata ba vayajeri hapa basafiri kwenda kumapori kule. Kumbe bale kwa nona nyama inajikufish. Basi kwa nikus. Baneita mtu butada mu anazika.
0: Hapana karte pa.
1: Munganga wa
0: munganga njo wa sante
1: wanyama vile
0: wanyama
1: sasa rafiki wangu hapa kabisa nilisha hope
0: tena sana
1: mimi nikimbilia kudupitali
0: kimbilia sana
1: nafanya maisha karibu
0: tena metro distance
1: sono na nono kwa makini ulisha
0: nilishatokea
1: nafanya kazi ndio sasa rafiki wangu mimi ndo basi kwa mpimisha
0: wewe ndo kwa mpimisha tungetaki.
3: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.

0: kituo ya afya Maison de Soins du Moderne fimbo ya magonjwa yake Dr. France.
1: Mimi na huyu alimungana mkubwa sana. Yeye anatunza magonjwa hata si ile zenye zisha shindikana kuingine mahafazi. Yeye anazitunza kama chama maradhi kroniki.
0: Ndio ule tati Dr. France anatunza magonjwa mengi sawa vile rheumatism, diabetes, AVC ama kupooza, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, prostate, mainfection kwa wanaume na kwa wanawake. Na zingine nyingi fika tu utashuhudia.
1: Na iko ile tu hata mtoto yako wala mama yako wala bibi yako alisha shindikana na pombe. Iko na dawa ya kuachisha pombe.
0: Kweli? Mganga Dr. France alisha tunza sana mwinji nyingi za Afrika. Yeye ni mkongomani. Hivi anatokea kule Lubumbashi. Na iko hapa kwetu mjini Buafu. Kipimo ama fiche ni 5000 francs congolais. Siku ya posho na siku ya Mungu. Kipimo ni 3000 francs congolais.
1: Kitu ya mzuri yenye iko pale. Mgonjwa anafika. Hakuna vya kusema magonjwa.
0: Hiyo mayele.
1: Kipimo yake yo yenyewe itaonyesha magonjwa yenye uko nayo.
0: Kama ulishatembea kwa mganga wengi na ukupata suluhisho, kuya sasa kwa mganga Dr. France. Adresse yake ni Route Duville pale kusime pembeni na kasoko ya Route Duville. Pia unaweza kumuita kwa hii numero 0997 50 28 344.
1: Dr. France anatunza na

Haya basi, wapenda wasikilizaji, tunawakaribisha kufata tena kipindi chetu. Ni kipindi Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa ambao kabisa inawajia muda kama na huu. Na hapo tunawasalimu, tunaenda kuwatakia jioni njema nyote ambao mnakuwa mkijiunga na Radio Pure, Radio Maendeleo, na mnakuwa mkijiunga pia vile vile kwa kufata

0: aletea kipindi chenyewe. Tunakuwa mdana studio naye Dr. Prince ambaye kabisa ni Dr. machachari mwenye anakomesha magonjwa mnosikie tu. Ni Dr. mwenye anakuwa akisaidia watu kupitia kuwatunza, kupitia matunzo ambao anakuwa akifanya kazi yake ya kinganga kupitia majani. Ni kusema yeye ni mganga wa asili ambaye anatunza na majani ya pori. Bwana Dr. Prince, hamjambo tena.
1: Hamjambo bwana Mwariri kwa kunipatia kauli. Kama vile tunakuwa tunasema shati samji, tunakuwa tunasalimia kwanza wakaaji wote hapa kwetu mjini Bukavu, na kando kando yake kama vile tunasema ni Dr. Prince. Dr. Prince, mimi nafanya ke mimi natunza, Mungu anaponya, ku Maison de Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Fimbo ya Magonjwa inapatikana pale Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko. Ndio fasi kwenye Dr. Prince anakuwa anapatikana. Chini kadogo baisha jenga ko deja station ya mpya, me pale Murute Duvira kusime. Ukifika pale kwa Dr. Prince, uliza hata mimi hata motari, mimi hata taximen, baada jiste vraiment wanakuwa wanapajua. Ndugu msikizaji, tunakuja hapa kwa ajili ya kuendelea kuwafasiria namna gani tunaendelea kutumika ku Maison de Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama vile unakuwa na matatizo ya magonjwa, ilishaka kutesa, ulishaka enda huko na huko pataki uponyaji. Kabla sijasema mambo mengi, kamata bike na papier, andika numero ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone na kwaka ni 09 75 22 83 84 09 75 22 83 44. Tunakuwa tunatumika chaque jour, kila siku tunatumika ku Maison de Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Ndugu msikizaji, kama uko na tatizo ya magonjwa, ulishaka sumbuliwa, ulishaka enda huku na huku au pataki uponya, unakuwa naishi ndani ya nyumbani, vrema magonjwa ishaka kulemea, usifuge magonjwa kama vile mayai, usifuge magonjwa kama vile bata, kama vile kuku kulupango. Ndugu yangu, kama uko na magonjwa, ushaka enda huku na huku, niko nafanya utafiti sana za majani, ushaka sumbuliwa, ushaka danganyiwa, ushaka enda huku upatake uponyaji, ushaka enda huku upatake uponyaji. Ndugu yangu, karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Kamata bike na papier, paske leo niko nawaambia mengi sana. Nafanya utafiti sana za majani, niko nafanya utafiti za kupatia kwanza ule mtu, paske ilifo nifanya utafiti za majani juu tufanye difference, juu tunakuwa tunapingana sana. Watu wa mingi wanasema ko Dr. Prince anakuwa kuna danganya, huko bi Dr. Prince anaweza kupatia dawa ya upone. Tunafanyaka utafiti za majani, mimi natunza, Mungu anaponya. Toka kwanza kunyumba, kuje na imani. Ukikia na imani vraiment, ukifika ku Maison de Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa, na imani ya kwako, unasema naenda na mie kufimbo ya magonjwa, na mie magonjwa yangu nakoka na nisumbua, nipate imani, nipate mafanikio, mwili ikue mzuri. Paske sante ya mtu inakoka ni lazima. Kama sante haiko bien, inakoka ni bure kwa mwanadamu. Paske tuko hapa kwa ajili na shie. Kama kuna tatizo ya tumbu, kiuno, mugongo, probleme ya macho, probleme ya kiuno, sirtua mama unakuwa na tatizo ya uzazi, ushaka fanya miaka na miaka, konservare ishaka kuwa ni shida, ushaka zala kubeba mimba ishaka watena kuwa ingine shida, unakuwa unaolewa kubeba mimba ishaka kuwa shida, ujua ki tatizo ni nini. Dawa hiko, niko na dawa, ndugu yangu. Mina waka niko na cheka paske wamingi wanakuyaka kwangu, niko na cheka tena wanafunga sura, naambia acha Mungu afanye kazi. Mina kupatia dawa na kuambia Mungu na imani yako pia ikusaidie. Ya lazima kuye na imani tu, na Mungu atasaidia, paske ninajua dawa. Mungu anipatia ujuzi ya kujua mayani. Mimi najua mayani yenyewe kunapatia mtu dawa, anarudia na kuambia munganga, mimi naanza sikia mzuri, mimi naona kaisa kiuno iko na nisumbua, matrompe kwa bushe kwa uchafu, ninasikia ke hivi yeye mtu anapasha kukua. Après combien de temps, combien de jours, unaanza sikia ke hapa nishaanza kuonyesha conservoir, nilisha kwa deja na mimba. Ushakuwa na mimba ya mwezi mmoja, miezi mbili, miezi tatu deja. Leo kwanza bwana mwariri, leo nilikuwa natoka kwa nyumba na kutana na mgonjwa wangu.
0: Ndio kabisa.
1: Kutana na mgonjwa wangu mwenye anambia jambo mganga, jambo. Hey mganga, habari ya masiku, Mungu akubariki mganga. Niliona kabisa nilikuwa nishasumbuka sana. Mimi nasema ile kinywa leo juu ule mtu aliniambia leo asubuhi. anambia munganga nilifurahi antuka mina kwa na mimba na kiangalia mtu tumbo ishaka kuwa kule. Eh mama jambo. Ashaka ule mama kwa ashasumbuka. Kusumbuka kabisa kwa hiyo mimba ni tatizo. Me Mungu akamsaidia akambariki pamwana. Imani alikuyaka nayo tukampatia dawa na Mungu aendelee kumbariki azale mzuri, mtoto wako male mzuri, aendelee kukua vizuri. Kama uko na tatizo ya magonjwa, magonjwa ishaka kusumbua, tatizo ya kisukari, kuna tatizo kama vile ya diabete, magonjwa na kusumbuaka, tatizo ya AVC, tatizo kama vile ya tension, fièvre typhoïde, palpitation du cœur, tatizo kama vile ya moyo inakusumbuaka, unakuwa na tatizo ya estoma, niko na dawa ya estoma, niko na madawa zenye ziko nasaidia batu na viko napona. Kuya na imani na kutunza aveke imani ya kwako, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio aveke imani ya kwako. Paske mie siko Mungu, Mungu ndio anipatia mimi ujuzi tu ya kujua dawa, na ile dawa utakuwa deshu na unaikunywa ukie kwanza na imani vraiment ndakupatia dawa, na hakika Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Ya lazima kuya na imani. Kama tabike na papie, andika namba kwangu ya telefoni. Namba kwangu ya telefoni inakuwa ni 09 75 22 82 83 83 44 09 75 77 22 83 44 ine ine. Napatikana Morute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, utaniona. Utauliza wapi kwa Dr. Prince. Mimi hata motari ba motari banayua, baba dajiste banajua, ba taksimene banajua. Ukifika pale utanipata. E lazima imani, kia na imani, ndakutunza aveke imani, na mie Mungu anipatia ujuzi, sio kama vile njoo mie Mungu, hapana. Ukuye na imani, Mungu atakuponya. Kuja na imani, aveke imani yako, Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Kuya na imani, ndakutunza magonjwa na kuwaka na kusumbua. Niko na kipimo, inakuwaka inapima magonjwa yote mwili ya mtu. Tutakufasiria bila gisi mwili ya kwako iko. Sio kama atakuambia magonjwa yenyewe haiko mwili, uvyo takuongezea magonjwa, hapana. Tutakufasiria sa depana organizmi ya sante yako iko namna gani. Unakuwa na matatizo ya magonjwa, kuna tatizo ya kiuno, mgongo, tatizo pia wabawa, unakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, prostate, vraiment karibu ku maison de soins tradis moderne,
0: fimbo ya magonjwa.
1: Mimi natunza, Mungu anaponya. Kuja na imani na Mungu akubariki, upate mafanikio. Mimi siko Mungu, Mungu nipatie na mimi ujuzi ya kujua dawa, na ile dawa nikiona magonjwa yako. Ukifika pale samedi dimanche, kipimo nakuwaka ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs ya fish, unaingia mulabo. Hapana kujieleza magonjwa. Usiseme kitu. Ku maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Awasemake magonjwa na unagonjwa. Kuya tutakupima, mashini ziko pale, tutakuonesha. Sa depana organisme ya sante ya kwako. Haiko kama vile tutakuongezea magonjwa yenyewe kwake mwili yako, hapana. Kama kuna tatizo ya tension. Kama paske tension inatumaka pia mtu anakuwa anageuka mdomo, inageuza mdomo, inakuwa kinywa inakuwa lupengo, unakuwa na tatizo ya maner, kichwa inakuwa nasumbua, unakuwa nasikia vraiment sante haiko bien. Karibu sana ku maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Kama uko na imani, kuya ku hospital ya maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Ndugu yangu, una ushaka enda huko na huko pataki uponyaji. Uko na mtu mwenyewe anakuwa na tatizo ya diabetes, uko na mtu anakuwa na tatizo ya AVC. Miguu kuvimba, kiuno kusumbua, mgongo inakusumbua, wa baba anakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, kila nyakati kure anakuwa na katika mnyumba. Au juake kure na kuwaka na katika koma. Haiko kama uko na delestage, hapana. Karibu ku maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama uko na imani na kupatia dawa, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Ukuye na imani. Paske mimi natafuta dawa na imani, na Mungu anabariki. Napataka mtu dawa na kuambia munganga vrema, sante nenda mzuri, paraporu na gisi nilikuwa. Usineglige, niko natunza watu. Sio kama vile niko mpita njia, niko nilikuya ubi hapa. Mimi niko mtoto kwanza wa hapa kwetu kwetu mjini Bukavu. Niko mzaliwa hapa Bukavu. Sio kama vile nilitoka huku, mimi ndaka natembea kutafuta ile ujuzi, kutafuta hii dawa inaweza kusaidia mtu. Ndio kiini ya kukuja hapa kwetu mjini Bukavu, nikiatia hospitali. Haiko kama vile tatoka itaenda, hapana. ni hospitali yenye iko hapa vraiment tuko nasaidia watu na wale wagonjwa wangu vraiment bonne guérison mimi najua wagonjwa wangu wa mingi sana vraiment iko natuma watu na Mungu azidi kuwabariki mimi najua tuko natunza na Mungu anaponya kama unakuwa na imani na kutunza na Mwenyezi Mungu atabariki utapata mafanikio bwana Mwari.
0: Shukrani sana kwako Dr. Prince, naona kabisa wewe unakuwa daktari machachari ambaye kabisa unavuma sana. Kila watu twende kwa Dr. Prince. Watu wakifika pale kwako kabisa wanaona makuna maajabu. Kuna watu wengi na wagonjwa wengi ambao wangali wanazubaa ni kutokana na nini wengi wanazoea kuendaenda.
1: Na negligence
0: wanaenda wanaenda kwa maison zenye aba nile ma yani zilizikuwa efikasi na wengi wana mapare na wengi awajue magonjwa awaye trete magonjwa anakupatia dawa ni dawa tu na hayo treatment ni nini. Sasa ule mtu mwenye alishangaika vile anawaza akienda tena kwa Dr. Prince atanikula tu pesa, lakini bwana daktari tuko na maushuhuda nyingi zenye nilikamata pale kwako zenye hatujawahi kupitisha. Eske unaweza nipatia dakika chache kwanza tusiki kwanza wale washuhuda nabo bali sema nini wale wagonjwa wetu?
1: Asante sana bwana Mwariri. Niko na ushuhuda za mingi paske wa mingi wanakuwa wanatumia watu. Tuko mama mwenye mama mwaifu wa Kaduru. Wale mangamu za Kaduru kwa dutu miaka baba nishakuletea 19 person. Est-ce vrai ashakaleta nyumba yake yote mzima.
0: Wale mama wote wiko wanaona maajabu.
1: Kole Mungu. Ye peke asha sema mista sema ku radio sita sema ta kukitu. Mimi ndakuwa naleta tu ndio batu. Juu mimi nilikuwa amo, nilitoka amo mwili yangu nishaka sumbuka siza mimi nakuwa kama nasumbuka. Sita sema ta ku radio tena wasiniloki.
0: Me ora basi mloga tena.
1: Ashakaleta batu, ashaleta mtu mko na epilepsy, kwa na problem ya kuanguka, niko natunza Mungu anaponya. Haiko kama vile nilikuwa hapa juu nishitape.
0: Na ba mwiko banarefe biko banabakia tu.
1: Niko ba mingi iko na negligence mwe. Munganga tunaoyoka madawa.
0: Lakini niko na uhakika kama hawatarevete na biko banasikia radio.
1: Mtoto hapa kwetu mjini Bukavu sio kama vile niko mpita njio beni. Ndiyo. Niko na dawa kwanza ya kujua, mimi najua dawa ya kupatia mtu huko na tatizo ya kifua, huko na tatizo ya kichwa, problem ya faiblesse sexuelle, problem ya kiuno, mgongo, problem ya uzazi. Wewe mama unakuwa na tatizo ya uzazi, kuzala ishaka kwa ni shida, kuconceiver ishaka kuletea shida. Karibu ku maison de suite. Ushuda ziko za mingi.
0: Ziko za mingi sana. Lakini tungevacha kwa siki nusu, sasa vile watu 3-4 hivi.
1: Hakuna shida.
0: Sababu muda na yoma, lakini tuambie kama Dr. Prince anatunza 24 heures sur 24. Ni kusema anatunza tangia 6h30 mpaka
1: 18h30
0: au 19h. Kisha anatunza kila siku. Di lundi au dimanche.
1: Maki
0: anatunza
1: hospitali na kwa kawazi.
0: Lundi mpaka vendredi ni 5000 francs congolais. Samedi na dimanche ni bonisi ya 3000 francs congolais. Nikusema unakuya pale bataona magonjwa yako yote. Basi tunaenda kamata ushuhuda.

0: Tapatikana hapa kwenye Maison Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, mahali ambako kabisa tulikutana wagonjwa wengi ambao walikuwa wakisumbuka na magonjwa mbalimbali, na hao basi kupitia ushuhuda, kupitia yale waliona hapo kwenye Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa kwake Dr. Prince, tasikia mengi ambao hawa wagonjwa ambao walikuwa wakisumbuka, wakisumbuliwa na magonjwa muda wa miaka mingi, na hapo watatuambia walishakuwa namna gani na walikuwa wakijua hapa kwa Dr. Prince namna gani. Jambo ndugu.
1: Jambo sana papa journaliste.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Menjo Chimanuka, kunyumba ni Brasili.
0: Kaka Chimanuka, unajikutana hapa namna gani hapa kwa Maison de Soins Tradi Moderne kima wagonjwa?
1: Bo, nilifika hapa ni kwa nasikia kuma radio kwa natangaza seo Dr. Prince niko hapa kwa naponyesha batu, nikasema na mie niende na mimi niangalie nipime tu, nikwasha tunzoa mapasi mingi mingi sana, magonjwa yangu hayapata kuponya. Mimi nilifika kwa Dr. Prince, epilepsi ilikuwa inanisumbua siku mingi sana, ama kifafa nilikuwa naanguka anguka. Mimi nilifika hapa kwa Dr. Prince, nilitumia dawa mara tatu, nikasikia kabisa binaisha.
0: Ndio kabisa, ulikuwa ukigonjwa magonjwa ya epilepsi ama kifafa, kuanguka kila mara. Kwa hiyo ugonjwa ulishafanya miaka ngapi?
1: Kwa tuseme nilikuwa nao depuis mimi nazaliwa, juu depuis niko mtoto bilikuwaka bila nisumbua sana, niko natumia madawa kwa bengine wanganga, me sikupataka uponyaji. Menifika kwa Dr. Prince hapa deja niko na miaka 23, me saizi kabisa kumwezi mwani shatumia dawa pale, niko salamu.
0: Unaweza kutuambia ulitumia dawa muda wa miezi ngapi au miaka hapa kwa Dr. Prince?
1: Bo, nilifika kwa Dr. Prince akaniambia keki nani kile ya dawa yanguwaka ni 3 semaines. Nikafika ya kwanza nikawewa dawa, nikafika ya pili nikawewa dawa, nikasikia kabisa shangimai kwa mwili sana. Ya tatu nikakia nyoro ya kwa control, nikasikia kabisa mwili inaendeka, na mpaa hivi sisikia ta kitu mwili tena, na kuya njoo nikepana ushuhuda kusema kile Dr. Prince anayagusa sana, na ndeza ambia wenzangu bote walikuwa nasumbuka na magonjwa mimi nasumbuka nao, bakuye kwa Dr. Prince.
0: Na hiyo tu ndio yenyewe ilikuleta hapa kwa Dr. Prince au likatwa lingine da?
1: Na hivi tuko nasema tuko na mwingine tuko naye hapa mu biro ya Dr. Prince kwa ndani. Leta mwingine mtu juu na mimi niliponea hapo, na ilipo endelea kuleta vingine.
0: Sasa na wewe unaweza kutuambia ulishakuwa na siku ngapi unapona, purke ujue kama hautaanguka tena au ulishapona?
1: Nimeshakuwa na mwaka moja kabisa, mwaka moja inasikia kabisa. Abikurujia kajuni wana kunyengine madawa kubengine banganga, bikuwa na kuya, binakuya, binakuwa na kitu binapunguka, binaenda meidi kabisa. Abia rujia tena, mwaka mzima hili kuido Dr. Prince alifiki hapa, ndio nilifika hapa. Na nisha sikia mzuri sana, asema Mungu amubariki sana.
0: Kwa nafanya siku ngapi, tulikuwa mgonjwa, kwa nafanya siku ngapi unazimia?
1: Nikuwa nafanya kisha siku mbili, siku tatu, mina sikia tena kabisa. Sikuwa natoka tena mnyumba, jini kuwa nabakia mnyumba na magonjwa kasha nisumbua sana. Sikuwa napata nguvu ya kutoka, jua kuwa kisi neza toka, bineza kutari kuta mbalabala, mina kuwa mbaya, mina kufariki kweli namna vile.
0: Unakuwa na shauri gani ya kuambia watu ambao wanatufuata muda kama na huu, wagonjwa ambao wanasumbuka na magonjwa mbalimbali?
1: Nawaambia wakaribie sana kwa Dr. Prince, watapata uponyaji. Juko na Dr. Prince ni mtu mwenye iko na tunza mtu na roho moya, anakutunza na kupatia dawa, anasema ndio ulitumia dawa. Yuko aseme utafika hoi hivi na hivi, ulishamaliza kile hapo ndio aseme hata kupatia tena dawa, hapana. Unafika kwa Dr. Prince atakupatia dawa. Mimi na uko ushamaliza fakti yako yote, kama wewe atakia tu mzuri utatumia dawa.
0: Kwa Dr. Prince unamwambia nini?
1: Oh, unasema namwambia Mungu aendelee kumbariki, aendelee kuponya vingine kama anavyomponya, na kama vile ataponya na imani ataponya huyo mwenye mimi naleta naye, atakuwa salama gisi na mimi niko.
0: Na huyo mwenye unaleta anagonjwa nini?
1: Naye anasumbuka na tatizo ya hernia. Mimi nikizani kwa Dr. Prince vyote hakuna vinashindikana. Vyote ataweza. Tu atajisikia ni mzuri gisi na mimi jisikia juu yangu ilikuwa ya nguvu kushinda ile hernia.
0: Basi tunakushukuru.
1: Asante.

0: Kwa hiyo hiyo tu kabisa.
1: Asante sana, kama vile tumeendelea kutusikia, kama vile ni Dr. Prince, tuna ushuhuda za mingi baba. Unakuwa na tatizo ya magonjwa karibu ku maison de soins tradi moderne
0: Fimbo. Fimbo ya magonjwa.
1: Ushuhuda iko moya. Ushuhuda ni za mingi sana. Muda nyo na tuzaka kutupiga me. Tunakuwa na batu wa mingi, nyo wanakuwa na shuhudia sana. Ku maison de soins tradi moderne
0: Fimbo, Fimbo ya magonjwa.
1: Osi na batu wa mingi kuna leta wengine wagonjwa. Juu kwenye mtu anaponenya na tumaka mwingine. Karibu ku maison de soins tradi moderne Fimbo ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kamata bike na papie, andika numero ya kwangu ya telefoni paske muda ni muda, tushaongea kidogo, mimi tulikuwa na bezwe kabisa tuwapatie kwanza numero juu wengi wanakuwa wanapotea address sana ya Dr. Prince. Mimi nakuwa mimi napatikana Murute Duvira pale chini kadogo ya Kasoko, kwenye kulikuwa Kasoko kulishakuwa kushakuwa station yenye wanajenga pale. Tunakuwa tunawakaribisha watu, kamata bike na papie, andika namba ya kwangu ya telefoni. Numero ya kwangu ya telefoni inakuwa ni
0: 75 22 83 44 09 09 75 75 22 83 44 44.
1: Napatikana Murute Duvira kusime. Kila siku mina kwa mina tumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo inakuwaka ni 3,000 francs. Kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo inakuwaka ni 5,000 francs. Ni unalipa tu 5,000 francs fish ubi, unalipa 3,000 francs kwa fish. Ingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Kipimo yuko pale kuna usika kuonesha kwanza organizmi ya mwili ya mtu. Hatuwezi kupangia dawa na hatuyajua nini magonjwa. Na tuko na dawa vremazi kuna saidia batu. Na Mungu kuna saidia, anaponya. Tunatunza Mungu nyo anaponya. Pasike mie nyo siko Mungu, mie siko Mungu. Wakuponyesha magonjwa bie nini, Mungu nyo anaponyeshaka. Na Mungu nyo alumbaka mayani. Na mimi nipatia ujuzi ya kukua na yua hii dawa, inaweza saidia mtu kutatizo ya prostate, inaweza saidia mtu probleme ya kifua, tatizo kama vile ya kiuno, mugongo, faiblesse sexuelle, wamama nakuwa na tatizo ma infection, unakuwa na tatizo kama vile ya kiuno kukusumbua, mugongo na kusumbuaka, tatizo kama vile ya kari dentaire, meno nakuwa na kusumbua si operaki, sina kisu, sina wembe, sina shindano, mimi ni mayani, mimi natunza na hayo. Ya lazima imani ndugu yangu, kuya tu na imani. Na kutunza veke imani unakea nayo. Pasiki mina kuwaka na imani kupitia kwanza dawa zenye niko nazo. Mina zipatia confiance. Na mina kupatia dawa na nasikia okay, munganga. Mina rudia na nasikia mzuri. Pali deja ndapatia dawa angu ile, naipatia kasi ile nguvu. Juna na huu kikuya na huko na nikiona magonjwa. Nda kupatia dawa na Mungu atabariki, utapata mafanikio. Ya lazima kuya na imani. Tunatunza Mungu anaponya. Ya lazima imani. Kuya na imani. Usikie kama vile unakia nipima Dr. Prince, nenda kukupima jumi, nda jua tu kama unakia nipima. Na kupangia dawa, nda kutocha mkonfizio. Nda kupa dawa. Na ile dawa wende ukunye kishita kema. Ukieshimia tu na unaipatililia. Utasema kiwa, nilindaka wanikuwa na waza kiendeza pima huu mtu kumbe, nilikunye wa dawa na vremani iku wa realite. Anaongea vitu inye iku wa ya maana. Mwili ya mtu ni lazima. Karibu ku maison de soins tradi moderne Fimbo ya magonjwa. Mina tunza, Mungu anaponya. Karibu, tunafungua kazi kuanzia 6h30 mpaka 18h30 ubia 19h. Tunakaribisha watu wote, kila mtu wote kuna tatizo ya magonjwa. Tatizo ya rheumatisme, tatizo ya miguu kukusumbua magoti, tatizo ya kiuno, kutembea kidogo pumuzi na kia mfupi. Karibu, karibu ku maison de soins tradi moderne Fimbo ya magonjwa. Kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni inakuwa ni 09 75 75 22 23 44 44 09 09 75 75 22 23 44 44 Tunapatikana Murute Duvira kusime. Ukitoka kuplase unakamata bajajiste ya kuakoneshe kwa Dr. Prince. Banajua ba mingi sana. Ukitoka kuesansi, ukitoka wapi, karibu. Tunakaribisha watu na Mungu kunasaidia watu wanapona. Kuya na imani, nda kutunza na Mungu atakuponya. Karibu kwa kila mtu mwenye kuna tatizo ya magonjwa. Mimi natunza magonjwa za mingi sana vrema. Na batu yuko naona kabisa yuko napona, yuko naleta wengine wagonjwa. Juu hawezi leta mwingine mgonjwa kwenye kuponea. Kuya kwanza uone na vingine kunafanya na Mwenyezi Mungu kuna bariki, watu wanapona na tunawakaribisha sana. Maison de soins tradi moderne Fimbo ya magonjwa. Che Dr. Prince. Karibu, karibu kwa kila mtu. Tunawatakia jioni njema na weekend ya bien. Tunakuwa tunawakaribisha watu wote, tunatunza mtoto, mama, dada, kaka, baba, mzee, tunawatunza wote, hatuna ubaguzi. Karibu, karibu kwa kila mtu na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki na wagonjwa wangu wote vraiment bonne guérison na muendelee kabisa kutumia dawa kama mtu liwafasiria. Tumia dawa kesho upone, waambie mwingine mgonjwa. Mgonjwa naye akokote mwingine mgonjwa. Juko wenyewe mtu anaponea na kokotaka mwingine. Karibu.

pori. Yeye ni mtu mwenye anajua pori sana, anajua majani sana ya kutunza kila magonjwa. Basi wewe inabaki fursa kwako kwa kutafuta njia ya kujua ama kufika kwa Dr. Prince ili apate akomeshe magonjwa ambayo yanakusumbua na yale ambao inakutatiza mwilini mwako. Basi mpenda msikilizaji, tunasema shukrani kwa kuona ulikuwa unapata kipindi Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa ambayo ilikuwa ikikujia katika jioni ya leo. Basi tunawatakia nyinyi yote jioni njema. Tunaona Baraka yeye ni sekretari pale, Dumbo Dinebi, Prince, wale ni watumishi kwenye Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunawatakia nao vile vile magharibi na jioni njema. Basi acha tuonane kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu.

0: radio m'a aidé. Et toi?
1: Ah, moi j'adore.
0: Et toi?
1: Tu dis quoi?
0: T'aimes radio m'a aidé.
1: Ah, j'adore.
2: Wakaaji wote wana Kivu, Kivu na Ituri.
3: Bade, jirani.
4: Oui, jirani.
3: Habari gani?
4: Mzuri kabisa.
5: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakuwa basi tukiwakaribisha na kuwasalimu kwa kupokea kipindi hiki toka CTQS Kabare, kipindi Comité Territorial de Coordination et Santé, ambayo inakuwa basi kitia afya ya wanyama, afya ya watu na afya ya mazingira pamoja kwa ajili tu ya kukinga na kuwa na afya nzuri. Kwa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji, kama vile kawaida, tutazungumzia kuhusu maladi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kwa siku ya leo tutagusia tena ile masini ya prevention, namna gani tunapaswa kwa najikinga na ugonjwa ule wa Ebola. Na Omer Mudekereza anakuwa jina langu, na kwa mbele ya microphone Emil Muindo anakuwa fundi mitambo wa kwetu kwa siku ya leo. Basi wapendwa wasikilizaji, mbaki chenzo la Radio Maendeleo, radio ambayo inaendelea basi kuwasindikiza. Tunaendelesha kipindi hiki wapendwa wasikilizaji wa kwetu wa Radio Maendeleo, inakuwa kipindi Comité Territorial de Coordination une Santé CTQS Kabare kwa siku ya leo, kipindi ambayo inakuwa basi kisapotiwa na Médecins du Monde pamoja na Veterinaire Sans Frontières, ambayo inakuwa kizungumzia zaidi kuhusu malali ambayo inatoka kwa wanyama inaingia kwa watu, inatoka kwa watu inaingia kwa nyama. Ndio kwa maana kwa siku ya leo wapendwa wasikilizaji tutazungumzia mara tena Ebola, virusi vya Ebola, namna gani tunapaswa kujikinga na ugonjwa huo, kwa kuwa yote nakuwa tayari. Siko peke yangu ndani ya studio, wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Huko ndani ya studio nakuwa pamoja naye na Charles Lushombo. Charles Lushombo, amjambo na karibu.
6: Jambo sana bwana Waridi.
5: Na nikusema ya kuwa unakuwa mwanamemba wa CTQS Kabare.
6: Ndio.
5: Asante. Huko ndani ya studio tunakuwa vile vile pamoja naye

0: wakazi pour le moment maître kosira kwa wanakuwa na wakijikinga na ugonjwa wa Ebola.
1: Ndio unajikinga na ugonjwa wa Ebola juu ya tia mafundisho mbele baingie mlikizo.
0: Na mlikuwa basi tuwaambia nini, uwaambia Ebola ni nini kwa mfano?
1: Si tulikuwa tunawaelezea Ebola, sini ya Ebola koma, tulikuwa tunawasensibilize kuhusu jia Ebola. Tunaambia ke kuko ma aparisio ya ma sinye ya ma Ebola, sa vile tunawaambia jia aparisio jio kama kuko koma kali. Tunawa sensibilize juu ya manivu sana mushingo, tunawa sensibilize juu ya manivu sana mutumbo, kuko senyema osi au niveau des orifices, sa vile au niveau des oreilles, au niveau du nez, au niveau tout ça kwenye kuko orifice. Tunawa imiza osi kuhusu si manani maugonjwa mchoko makubwa kwa mfano njo tunaweza sema mfrancais douleur musculaire et articulaire. Tunaimizi ya ile tunabaonesha aussi que kuko maugonjwa inaweza leta aussi diare kuhara damu surtout na kuhara damu hivyo mtu anaweza hara anaza hara ipurta ugonjwa inatokea kungambo ingine. Me yafaa ni munganga tu njua anapasha determine masini za ugonjwa ya Ebola. Ndiyo tunazungumza kubitu vya mingi ke wakati ukuna kwa ile masinye basikawiye banaweba mwanafunzi au mwalimu kwa munganga.
0: Voilà, Remy, asante sana kwa mafasirio ya kwako, lakini hapo ulikuwa kuambia wanafunzi que batu wote sasa viko concerné, tuko na vikoncentre beaucoup plus mu territoire ya Kabare pour le moment, wala ambao wanakuwa wakitusikiliza fata maanaizi. Tulikuwa nasema la fois dernière que territoire ya Kabare ndio ilikuwa epicentre ile ugonjwa mumuna mujimbo wa Kivu Kusini, lakini kwa kuheshimu kanuni za afya ya raia ambao tuko na felicite kwa kuwa walikuwa wanasikia mashauri toka sete kusa toka na zingine mashirika mbalimbali za kuambia kupigina mna gani ya kujikinga ile ugonjwa ikaisha, lakini abaeneza akikuwa 42 jours depuis déclaration ya ile ugonjwa inaisha pour que tuseme kama yote inaisha definitivement. Na hivyo hivi tunasema ifo machi kuheshimia kanuni za afya. Na ndio maana ndakujira sapale kwa Charles Lushombo, namna gani mtu akiza kuwa kuevite Ebola, mtu atafanya namna gani?
2: Asante bwana mwariri. Kusudi mtu kunyoke ile ugonjwa mchafu ya Ebola, ya mara kwanza yeye asiguse maiti ya mwenye alifariki na ile ugonjwa ya Ebola. Ya pili, vitu vyenye ametumikisha huyo mtu mwenye ugonjwa na Ebola, huyo mtu mwenye ngali mzima hapana kumgusa.
0: Si alikuwa na kashemize kama nzuri hata
2: sema kwa maana kale kashemize. Ndio kama kale kashemize ndio katakutia mwenye ile virusi ya Ebola na unakamatika kwa kutesa. Ya tatu, wakati yenye kuko mwenye amekufa na ile ugonjwa ya Ebola, ni kuita ekipe yenye iko formeka kuzika ile maiti, paske bako na ujuzi yenye wamepewa kusudi mwenye amekufa kama kufa na ukina Ebola awezi kuzikwa uhali yenye iko rekomande na wakuu viongozi wenye kuangalia sante ya watu.
0: Voilà.
2: Na pia tena ukitembea katika pori kutana nyama inakufia mle ndani, ndege, kima, chauve-souri,
0: hauwe ni njoo iliua
2: hayo, usiiguse yako basi, unarisikia kuigusa yako unabeba ile ugonjwa kule kwa mwingine, donc usiguse kwa ile nyama ile kutana yenye iko inakufia mpori. Na waza na ya mwisho, watu hawakuwa na tabia ya kunawa mikono kila wakati, wakitumikisha sabuni, wakitumikisha hii majel alkoholiki, hata majifu, kama kuna majifu au na sabuni, tumikisha majifu kusudi mikono ikuwe imekuwa debarase na ile mikrobe ya Ebola.
0: Asante sana papa Charles Lushombo kwa mafasirio ya kwako. Unatoka kusema ke hapana kuzogelea mtu mwenye anakufa au mweko mgonjwa wa Ebola. Donc il faut kubatilia mbali, hapana kugusa manguo yake au kila kitu yake tu yenye alitumikishaka. Donc na wewe hauna droit ya kuigusa kusudi usikamate hiyo ugonjwa. Unasema kwa

0: mtu akikufa na virusi vya Ebola haifai kuenda kumzika, unaacha maekipe ziko spesialize ziko na ujuzi zo zenyewe zita asure ndio wanasema enterrement digne na haitafika sécurisé d'ailleurs na haitafika kunani kumutu. Na kama unakuta nyama inakufa usiguse, usipende ikula sana, penda nyama ya pori pale wapeke kuna kitatizo. Na hii ni mwa hii periode
1: ndio kuongeza, na hata kama ni mbuzi yako kunyumba ikitoa busubuhi imekufa, nayo ndipo kufanya hangi na ile ni mfasi au tayua kama ilikupa kanuni na nini. Watu kuangalia ngizi kuepuka ile basi, atasema hii ni mbuzi yangu yakaingia zamani, haiwezi kuwa na hii ugonjwa. Alors kitu na mara nayo ilikuwa en contact na basi fulani kwenye ile ugonjwa itakuwa ni ile nyama, ni nyama kuzika katika bulongo isikuliwe watu.
0: Ndio papa Charles kwa mafasiri yako. Papa Philippe unasema gisi papa Charles alisema gisi papa Rivière alisema bana zungumzia zaidi wakati unasikia moja wapo ya dalili fulani fulani, namna gani unapaswa kuelekeza kule mwa hospitali. Vile ndio gisi Rivière alisema, na aliweza basi kusema o makali ya haraka, maumivu mkubwa ya kichwa, ya tumbu, unasikia shingo inaanza uma, unaanza kuendesha saa yote, mchoko inakuwa saa yote. Donc vile vyote alivisema humu ndani ya studio Radio Maendeleo, ambaye anatoka kuongezewa na papa Charles, ambaye anaongelea zaidi jinsi ya kuepuka virusi vya Ebola. Hasa unaona kwa manyama sasa, par exemple pale mimi napenda tukazie beaucoup plus ni cette cuisse ni une santé, tunaangalia bisa wame tunaangalia kisha kutia mazingira watu na nyama pamoja, tuangalie namna gani tutaishi kwa afya ya afya hiyo, afya njema, afya nzuri. Hasa unakuta culture zetu hivi batu wanapenda enda mapori, wanapenda enda winga. Unaona kabari par exemple tuko karibu na PNKB, mtu sasa toka anaingia limoa anapenda na kamata nyama. Hayo ndio iliua saji, si papa shaka anatoka kusema na limoa na yaka manapata rasio. C'est que sûr tunakuwa maisha yeye nguvu. Mais ile collaboration entre mutu na nyama inaendelea kukua pale. Pourtant na manyama nazo ziko na ma problème. C'est que sûr quand on a zamani qu'il faut faire vacciner ni pour si munyumba. Unaweza kuvaccin. Ya, donc voilà avec tout ça asiwe Philippe na wewe maoni yako inakuwa nini?
2: Maoni yangu ni kusema leo tuko tunaongelea juu ya Ebola. Comité territorial de santé. Leo hii watu wa comprendre kama Ebola iko wala haiko. Leo hii mingi iko na pita atuone kama cha mtu. Leo hii tuko tunakamata Ebola sana ni ugonjwa sangi singine na kuyaka. Hapana. Ugonjwa ya Ebola ni ugonjwa yenye iko na jitokeza pole pole, wewe unaweza sikia kichwa na kulumu na negligence, unasema sema naenda ku pharmacy ngisi unazoea, wewe utajua kama ile Ebola ndio yenye inakamata, utafute kwenye ngoe yenye unaambukizia mwingine. Sangi si papa Rene alisema juu ya maumivu ya madalili ya nani ya Ebola, mtu anakutana iko na tapika, yeye atawaza sio ni kawaida tu kutapika. Hapana, hali ya kimilia ndio ndio wenye wanahusika na ile kazi, naye anajivakilia kunyumba mezo si hao watu wenye wiko wana nani wanaingia mikuri zetu viko wanakata miti kiolela. Ile kukata miti kiolela nayo inatuma zile manyama zinatoka kule kisha zinaingia mwingine, apre kuingia mwingine unakutana na watoto kuko mwenye taikamata haipimiwa haijulikane, anakula kesho nasikia kichwa naanza luma, kesho nasikia tubwe naanza luma, madiare ya vile watu haiko wanakomprendre kuma Ebola hiko. Ni leo hii yenye hiko Ebola ni ugonjwa yenye hiko, na tuseme kama haiko na ya kuwa sertifiye na wanganga kwenye wanawisika na ile kazi, wala nyama yenye unakutana, hata nyama yenye unakutana musoko nayo unezi yuza kama ikupimwa na veterinari nayo nayo unezi kuletea ile madalili. Alo, ndio maana watu leo ndio kama tuko tunawasensibilize, tuko tunawaonesha juu ya kuepuka ile ugonjwa, wasifikie mnivue yenye tuna anza kula zile manyama zenye zilijikufisha zote peke bila kupimiwa
0: bila sababu.
2: Bila sababu wale ukutane mtu mwenye anasikia tu mchoko, viungo vyote vinavunjika, abakie kunyumba, hapana, nikimbilia haraka haraka kwa mganga mwenye wanahusika na nani na maisha ya watu wala sante ya watu.
0: Voilà, asante sana Philippe kwa mafasiri yako. Kwako tunaendelea hapa Remi, mnakuwa kwa kawaida unaendelea kukutanana na wanafunzi, unaendelea kukutanana na walimu, mais unakuta bata se ewa ukachupa kaswa unakuta bazazi baheshimie tena ka kale ka distanciation sasa kuko kabari pale kwetu tunaikala donc problème chez tunaona tu bouteille mais atone kama tunaposha jikinga na ile ugonjwa tunazogeleana tunachangia donc hakuna tena ta respect ma mesure barrière.
3: Ah merci sana nabite ikizane kama si kama tuko msensibilisation ile d'ailleurs ndio occasion propice ya pouvoir sensibiliser que nous devons quand même respecter ile distanciation wakati tuko tunapartager kachupa ketu kamuvinyo kadogo hivi c'est pourquoi bon peut-être itakuwa lomba ba tuna sensibiliser kwanza gera wa maison ajue ke anapasha ye peke panga viti yake a distance pour que watu wasikutane. Unaweza mpatie ile sensibilisation comment anapasha jikomporter. Alors kuba kuotea wanafunzi c'est vrai kuko pletori kuko pletero ma classe pia weza kuba tia a distance mais wakati ya maevaluation ya mepreuve evaluative sa vile examen d'état sa vile dissertation na vingine na pepite na sospe wanafikaga pale juu avec abako batrou mnani umusali kuikala a 1 metre et demi wanapanga vile na bitu vinafika wanaimiza batu kama angalie kama ba chef d'établissement bakuwe na malavu mais aussi puisque batoto bakuingia ananawa mkutoka ananawa na kama inaenda chooni anapasha nawa na ndio vile vitu vinaendeka mais seulement probleme iko ba chef d'établissement bako natuomba tubatafutie malavu mais juu banajikosa ndio ba respecter mzuri ile mesure barrière.
0: Voilà, merci. Merci papa Rémi kwa mafasirio ya kwako. Mais Charles, tunaona aussi kuna kwa ma désinformation. Kuna kwa watu wengi ambao wanaanza ongelea zaidi ebola kwa réseaux sociaux. Mama wanasema ni cope, wengine wanasema ati biko penda wajipatie tu makuta. Wengine wanasema ki ya kuwaka mgonjwa mais ni mafinansima zile viko natafuta. Bon, papa Rémi, papa Charles siyo eh, kama naosha wai kusikia ile mainformasyon kwa kwetu kabari.
1: Ndiyo wana warini na kuambia kama watu wengi waku mavilaje wanawazia kama ile ugonjwa ya ebola haiko aloke ile ugonjwa ya ebola iko ya sirkile mkumiloko kama vile papa Rémi alisema mwarini kama tendele ya kachupa watu wanaikala wanasongana vile ile hali ingali katika mavilaje zetu za mtetwari ya kabari metomba watu wote wenye wateza kuwa wanakamata kupuwewa ya pombe wajikaze wasikuwa wanikala fast mode
0: haiko pombe tu na musoko na mtuko naona
1: wazi kufanya kadistasi kutwe wasiambukiziane ilo gonjwa mchafi ya ebola huko zile marizo sosio efektivu mazo nye zinaante batu mtu wanikala kele kepari kwenye anikala mgomba chini ya mgomba na kakipande kake pembeni anaanza andika munayua kama ebola iko kope ya batu fulani yenye bana wenia ndani na pale anabalasi vile mesaji zinaenda na watu wenye wako informe wanawazia kama ni vitu yenye viko vya ukweli aloke vya kutafuta badezoriante watu na wakose kusikia kama ile gonjwa iko na iko inafanya maafa mbaya katika populasyon.
0: Espérons que patakuwa banafikia parce que kwenda na katala ugonjwa hiko niko na uwa itakuwa problem nchi yetu ile shatambuka 2000 ka deja ko confirmé tuko nenda mu tendance kufika ku 1000 personnes banakufa hatuafikia hapo lakini tendance inaanza aenda kule zile c'est à dire que ni malali ambayo inakuwa au sérieux mais province ya Sud Kivu kabare tulikuwa tusha réussir ku limiter ile ugonjwa kwa kuheshimu kanuni za afya kwa ku respecter les conseils ya banganga lakini tunaanza na kikarelashima kanaanza kuwa tunaanza vizoea tukamata tena vitu kumustari na tulipita na kumustari kama ilikuwa mbele la fois dernière mon émission ndio tulisema ki huko nakuta mtu anafika kazini huko naingia kabari ananao mkono na chaji mkono vimo hivi iko nafasi jinsi mwe sambla kunao
1: mwebu mpitia kutu
0: bon kama boya watakuwa napenda bakwenda nao shiba kuna tuprotege donc si basana donc shiba kuna tuprotege sio tutakuwa nao mzuri na kama boya mapenzi boya nao itu juu yetu shi kama boya nakatala hapa atakuwa tena na jiproteje na ile ugonjwa parce que ni ugonjwa ambao inapona aussi ile ifo kuisema si vile Philippe ni ugonjwa inapona kama mtu anaenda mbele kwa hospitali
2: kwa haraka kabisa. kwa haraka kenda kwa haraka mbiombiu kwa hospital iko na 100% kabisa ya kupona kama alienda kwa haraka. Mengine watu iko wanajikutana, ukimwambia nao mikono iko wanajikutana, za unamwambie
0: ase mimi natakula
2: unamwambie wala mtu anatoka kushamba ukimwambia nao kwanza mikono, hata mama kunyonyesha nani mtoto wanao kwanza mikono, vile vyote ya tanda naona saa uko na mujene importani kujikinga niye pecha na jikinga niye anakinga na mtoto.
0: Sefe kilitiko kwefiterasi ya kwanza Ebola tazi kwaka ilifikaka ikufikaka kukwetu Bukavu ikufikaka Kabare ni experience ya kwanza nye tuko nae pour le moment, na niko sur ke population ya Kabare gisi likuwa discipline ikendela kufanya vile ile Ebola itakuya chivote itakuwa stop Ebola na Ebola itapitia ku mtu fulani.
2: Ndiyo
0: wala tunendelesha kipindi chetu wapendwa wasikilizaji, inakuwa kipindi toka CTQS Kabare comité territorial de coordination une santé Kabare, kipindi ambayo inawajia kupitia Médecin du Monde na Veterinaire Sans Frontières ambao wanaendelea basi kusaidia CTQS Kabare kwa ajili ya kuwatolea kipindi hiki. Omer Mudekereza inakuwa jina langu Emil Muindo, fundi mitambo wa kwetu, tuendelea kuwasindikiza. Lakini ndani ya kipindi hiki wapendwa wasikilizaji, tulishaonesha ya kuwa Ebola tunaweza kuiepuka kama tunapenda hii virus, virusi vya Ebola tunapaswa kuviepuka. Alors ni namna gani, ni shauri gani papa papa Charles, ni shauri gani ndio utaweza kuwa nayo kwa kila mtu yule ambaye anaona anasikia anaweza sikia fievre, mtu ambaye anaweza sikia maumivu mkubwa mkichwa, anasikia maumivu makubwa ya tumbo, anasikia shingo na uma.

0: Voilà. Merci, Sio Philippe, pourquoi la kuongeza?
1: En tout cas, ni kwa kuongeza, ni kuambia watu wetu wa territoire ya Kabare mwa ile 17 groupement mu cheferie mbili kama wasikie hii mashauri. Wakati mtu anasikia maugonjwa asinegligee, naende nasikiliza kama mashauri ku wengine watu. Ndio tunezi waomba, naende wanasikiliza kabisa mashauri na waiti. Ndio shauri ni tunezi wa waambie.
0: Wasikilize mashauri na waiti, parce que ndio kuko kusikia na kuko kutenda.
1: Ndio.
0: Voilà. C'est ça, il faut comprendre conscience que c'est moi qu'on a ce matin. Ugonjwa iko ni fole kamata au sérieux ou la chimie à kanuni za afya parce que aiko pe que tu dis qu'on a dû protéger. Je pense que ni vile papa Rémi. Mtu akijikinga na ugonjwa a dû protéger et pek, mais plutôt na protéger la communauté yote muzima. Oui. Alors kwa ile sasa na wewe ni shauri gani unakuwa nayo kwa raia ambao yuko nafuata saa hii kabla?
2: Bo shauri ndio ile hakuna nyingine nitasema, ndio tulishaisema. Ni kuwapatia tu ile shauri kiefema kama banapita kwenye kubarriere au fasi nyingine tunaingia mservice banaambia banawe basipuuze ile nani bana oblige kufanya juu ile nao ni dawa ile na bajikinge kwa ile ugonjwa juu ikwe na uwa sati vraiment puisque kama mtu anagonjwa anaanza vuya damu iko suspecté déjà bon kama nani venye napasha riposte na bamunganga tu kumbebea bo peke banatosha solution na kwa hiyo j'en profite que d'ailleurs tout comme une sensibilisation tunaendelea kusensibiliser population ke bajikinge kwa le ugonjwa tunapita umaveke tuko tunapita kumasomo tuko tunapita mu magroupe za kila ndenge kumaparoisse kumakanisa baporo même hapa na wewe tunaweza kusensibiliser kama tunakupiga photo siseme ke tulisha tuko na ba partenaire bana financer pourtant il est sensibilisation tuko tunafanya. C'est pour cela que tuko na programme ya kusortir ya kufanya caravane motorisée la fois bon le dimanche prochain. Utasikia ile ke tunasortir mais le cadre toujours ya kusensibiliser population ya Mumosho. Tutaanzia hata pia pale kafie. Tunafika Mumosho na tunakuwa rudia dimanche prochain. Tunaweza omba bakubwa kameme batu protéger contre ba antivaleur. Najua ke vraiment tutakuwa na ile sensibilisation vraiment mon dimanche prochain. Tutaisikia badala
0: dimanche prochain ma que c'était que la anda musa mon cadre de sensibilisation mon que sema que raia yangalie namna gani inapaswa heshima kanuni za afya kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Inaorganiser déjà caravane ndio vile
2: caravane motorisé.
0: Voilà Philippe,
1: mais aussi ingine tulipaswa ambia wanani wakaji wa territoire ya Kabare kama waepuke nani transport en commun. Ile transport en commun nayo ni kuangalia ngisi ya kuwa na jikinga kwa ile malali.
0: Tunaonaka ma autorite wanasema par exemple que désormais mu bus 10 personnes, 14 personnes, mu kama taxi ifo kama 4 personnes, mais vile yote viko nila naisha tuye jua nini pourtant tungali na na ugonjwa. Ndio Philippe.
1: Mezo si tuko na ingine ya kuambia juu ya matroupement. Matroupement kabisa antuka waepuke ile.
0: Ndile tulisema saa kachupa kani.
1: Kabisa ndio inezi kwa ya mzuri 5 metre ni kuepuka nao ile magonjwa ya Ebola.
0: Magonjwa ya Ebola donc kunda na kutanana saa yote donc munapenda kusalimiana c'est sûr donc tunaambia watu wa banduki yetu iko tufuata saa mnamo wilaya ya Kabare. Si kama vile ba mushi sino kwaka ukikuta mtu mzake atakupatia mkono unasema kina mia linisalimia, mais des fois il faut kujikinga aussi. Donc kusalimiana iko tu kupatiana mkono donc il faut kujikinga na kuona namna gani unapaswa kujikinga na ile ugonjwa. Donc hapana kusema sasa kama noshi tunasalimiana kile tunafanya kani atukatali mbele kupatiana sasa mkono mara kwa mara na uzoe kunawa mikono tena regularment nao nyingine tatizo nayo ile. Wapenda wasikilizaji, tunaenda basi mwisho ya kipindi yetu kwa siku ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Tutapana basi mapendekezo, tutafanya tour de table kwa alikuwa wetu kwa siku ya leo. Tutafanya tour de table pendekezo tu fulani ambazo basi mtakuwa mkipatia wakati wa Kabare na wote ambao wanakuwa wakifuata Radio Maendeleo saa kama na hizi. Bon, tunaanza pamoja na Remy Buche Kabiri.
2: Oui, asante sana.

0: Bo nitarudia kidogo, nyuma kidogo yenye naweza sema je kuelekea Metokari. Bo mimi nilikonstate ke hakuna mesure d'accompagnement puisque ba chauffeur bana jona tu bako bapompa. Hakuna mwenye bana kamata bakuwa bana kamata decision ke ba yaplike benye bataifere aplike nendio kwe exekite aba ishulikie na ndio maana ba chauffeur bako banafanya benye banapenda. Na njoo inaomba bakuwa ba wenye bana kusimamia kameme bangalia koma baone tena bakuwa wa chauffeur ba motar ke ile mesure ya faba respecte wenye balisemaka pour que na shie tuitike mie bien ke bako wanapandisha mabei na bako wanatubeba batu ba ngapi tunaenda difficilement na tunaweza pata ile ugonjwa sadiri soe chini maladi osi ya grave haiko mbalimbali maladi zoonotique tunaweza pata ile ugonjwa tunina kutransmetre hayo ya na transmetre mwenzake motokari hata mtu iko na gele hata iko na mtu iko na gele hidro alkolike ya itatuma puisque wewe uko nao unajikinga me peut-être ou ungine na itransmetre ungine saa ingine hauna gele na una kanmatiki ndio maana mimi naomba kwanza na kumasomo ningeomba bakuwa basaya baangalia kama mseptembre mwezi ya kenda mukurudia ku vakansi ku likizo yafaa kameme kila masomo ikuwe na lavement ikuwe nasaidia batoto napokuwa na nawa banarudia ainsi de suite anaenda kuwese ananawa anarudia ainsi de suite bo ile ya kuikala ku masomo a distanciation onayo itakuwa me peut-être juma pipitre pletore iko leta na sema
1: hey, bangali na anjika
0: bashandike
1: ba mingi bakamate capacité d'accueil
0: ya classe ya kidogo
1: le foot mena na heshima kanuni za afya papa Remy donc tu vas partir raison masomo yaanza bangali na anjika basitambuche nombre parce que aussi ku masomo ni fasi ya kujikinga bakisema sisi tunafuata ile ya confinement ile masomo tatumika hakuna donc inafaa tunajikinga mbele ya wakati tusichunge ma maison fulani zikuwe na yengine unamaliza sema papa Remy que ba autorité bana kamata décision mais hakuna mesure d'accompagnement pour ça difficile le transport donc l'interpellation quoi ou basi kamata tu ma mesure chez bana bakia ma bureau climatisé bakia tu mule donc batoke baende ku terrain baende par exemple ku parking ya kwenda Kavumu Sai baende ku parking ya kwenda Chirunga pale Bagira wanaangalia est ce que moto iko naenda kule kuna yeba mtu mmoja au wengine na yeba bawili pale nitakuwa kusaidia raia. Bon Philippe, na wewe pendekezo gani, shauri gani unakuwa nayo?
2: Pendekezo ni kutafutia pale ni kusaidia watu wa kuvaje nao ile mtu atafute vaje ni kusaidia apike kutoa afya apimishe kwanza aangalie mwili wake kwanza na mwenye atafika tena naye vile naye kunatafika ifu apimishe kwanza mbele aingie tena mu community ndio inaweza kuwa pendekezo yangu ili tusaidia nayo.
1: Asante sana. Na kusema que Ebola iko ugonjwa ya haya, tulisema mwanzo wa emission que plus unaenda nde kwa wakati ku hospital plus uko na mashasi na mingi za kupona. Ukibakia ku nyumba unabakia entre toko na tia vingine mu danger na vitu vinaweza kuenda na naendelea kisha wezi kuwa mzuri. Bon papa Charles,
3: ndio asante sana. Wakaaji wote wajue kama maisha ina thamani sana. Maisha ina thamani sana. Hauwezi kujiexpose wala kuexpose watu wengine kwa ile ugonjwa wakati unajitambua kama uko na zile masinyi zenye tunataya hapa katika hii kipindi chetu hapa kwa Radio Maendeleo. Na pia tena wakuu viongozi nao tunasema kila sasa hivi wajikaze waheshimishe zile mamezili zote zenye walikamata kuhusu hii ugonjwa. Watu wote wakikuwa atrape na hii ugonjwa nao wale wakuu wataongoza wanani, basi watu wote watakufa paske abaisimishe ile kwa kufukuza ile ugonjwa haramu katika watu.
1: Asante sana papa Charles kwa mafasiri ya kwako. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo kabisa tunaweka nukta kwa kipindi hiki toka TTQS Kabare, Comité Territorial de Coordination et une Santé Kabare kwa siku ya leo. Basi kwa siku ya leo tulikuwa pamoja naye Charles Lushombo ambaye anakuwa mwanamemba wa TTQS Kabare. Charles Lushombo tunakushukuru. Vile vile mdana studio tulikuwa pamoja naye Philippe Matabaro ambaye anakuwa naye membre wa TTQS Kabare. Asante.
2: asante sana.
1: Rémi Bouché Kabiri, asante sana.
4: Asante sana.
1: Merci aussi Emile Mouindo alikuwa fundi mitambo wa kwetu, nami naitwa Omar Mudekereza. Tukutane basi kwa siku ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
5: Ile ni Ebola. Eh, Ebola hiyo.
6: Ameko nitaje ambia nyama nyayo nyeti tu mainezi. Jamaa kwenye ambokiza moto ya Ebola.
5: Sikia. Yenye ile tena Ebola kwanza ni nyama. Tena yenye

0: Jambo wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, na karibu kufata kipindi chenu, kipindi kipendelevu toka Comité pour l'autopromotion à la base iliyoitwa Pombeleni, Comité Antibwaki. Kwa utangazaji ni mimi Mwishogwa Malikopo Eugenie, na kwa leo tunapatikana pa Chirunga. Chirunga ni katika territoire ya Kabare. Tunakuwa na wenye kikundi AGDC ambayo inakuwa kikundi ya watu ambao wanajitia pamoja kufanya kazi fulani fulani za maendeleo, ili waone namna gani kuendesha maisha yao na maisha ya jamaa zao vizuri. Na ili tuweze kuongelea hiyo kikundi ya AGDC, tunakuwa na mmoja mama kwa mwanamemba wa ile kikundi, ataweza kutuelezea mengi kuhusu namna gani kikundi hicho kinatumika. Jambo mama.
1: Jambo sana.
0: Utezi kutujulisha jina yako na utuambie unakuwa mwanamemba wa kikundi tangu muda gani, na kwa leo unakuwa ukikuwa na role gani katika kikundi chenu?
1: Tio, kwa majina naita kwa jina na Namambu Mfumizi Ivete, niko kesea kwa kikundi yetu ya AGDC. AGDC nilianza kama depuis 2018 mpaka leo.
0: 2018, inaonekana kabisa kikundi kinakomaa. Na kama utaweza kutuelezea kwa kirefu, kikundi ya AGDC inafanya kazi za namna gani tangu 2018 na mpaka leo?
1: Kikundi ya AGDC ndio kilianzaka mu 2018 mpaka leo. Kikundi ya AGDC ndio sema Association des jeunes pour le développement de Chirunga. AGDC inahusika na mulimo na ufugo. Kwa sasa tuko nafanya ufugo ndani mulimo kwanza, ile mulimo tuko nafanya majerma, na tuko nafanya manake masemase zote tuko nazifanya.
0: Na nataka tuongelee kwanza mwanzo tuongelee kwanza sana sana hiyo kazi ya pepiniere. Hiyo kazi ya pepiniere mulifunzwa namna gani na mnaifanya namna gani, na kama inawaletea faida fulani katika kikundi chenu?
1: Ndio, sawa, wajene tulikalaka tukajifunza kupitia ile pepiniere, tukaona kama ile pepiniere ni ya lazima sana kupata mti. Juu tulikalaka tukasema tutafanya cho, tukaona tukamate ile pepiniere poke tufanye zile miti. Ile miti tuko nafanya miti ya magrevelia, macedrain na eucalyptus. Ndio vitu tuko nafanya vile.
0: Na hizo miti zinakuwa zikileta faida gani ndani ya kikundi na katika hii groupement yetu ya Chirunga?
1: Ile miti iko na faida mingi sana. Juu kwanza ile miti ikiota na gauliaka kwanza ba mamre wa kikundi, na population iko na lazima nayo ya ile miti. Na tunaenda na waitisha, tunawaambia kama mtatuuzia naenda na usishi. Haiko kusema kama tutaenda na gabula tu bure. Kikundi kwanza, priorite kwanza kwa kikundi. Kikundi hapo tunaipatia kabura. Me population sasa mwa haiko mkundi yetu, tunaenda na usisha muti. Marake be ya muti sa depana kisi hiko mesha mwa 500 francs. Pour que population na ibenefisie.
0: Asante sana mama. Na ngambo ya ma arbre fruitier, kwa leo mnakuwa na variete za namna gani na mliweza kuzichangamkia namna gani katika kikundi?
1: Zile ma arbre fruitier tulipendaka juu tukaona kama mafruit ni za lazima sana. Juu kuna saa tulikuwaka tushaingia musoko, kuna saa mina tafuta asenda tafuta nani lipini. Ipini mina ikuta iko shere sana. Me tulikalaka fasi mo, tukasema tushikaze, tufanya zile marble fritier, tukafanya ma orange, tukafanya mandrinye na ma citronye. Ndewe tulifanya kabili. Na magwave nao tulifanya, tuko naifanya.
0: Na population inachangamkia zile marble fritier ama namna gani?
1: Antuka population na inachangamkia sana. Juu uko naona selo gisi nisema mbele kama tulifanyaga kwanza avantage kwa mambo ya kikundi na population, na mpaka hivi naenda na wagabulia. Antuka majorite wote walisha furahi sana ile nani yetu ile association hii.
0: Nilisikia katika kikundi kuna kwa wama wanakuwa agronomi, wengine wa veterinaire. Eske ile ujuzi ya kila umoja mwenyeko na kalika ujuzi kana kwa kanasaidia mkikundi, na kama ndio kanasaidia namna gani?
1: Iyo tuliweza fanya ile kama kupata agronomi na veterinaire ni lazima sana. Juu hakuna ulimaji bila veterinaire, na hakuna veterinaire bila mulimaji. Ndio tuliweza fanya ile ufugo na kazi ya ulimu. Kupitia ule unani tulisemaka juu nitafanya kazi ya ufugo. Kaona ndio tuko napata mboleo ilifaa kwanza tukimilie kuufugo. Ndio tukafanya nani ile ufugo, tulianzia kwa madende, masungura. Maana ile kwa tusaidia sana kumboleo. Ndio tulionani tulipreferia kati sana ile ku kamata na kutumika na wagonomi na waveterineri.
0: Lakini naonekana ya kwamba miti haiuziwe kumwaka mzima, haiko kila siku njo watu watakuwa na miti, wala haiko kila siku njo mwe mzakuwa na miti kupepiniere juu msiwezi kukua na kenye kikosaka sezon sesh mukazi enu. Hakuna ingine mimea yenye mnalimaka juu mjimenteneo mukazi?
1: Ndio tujimentenir mukazi. Naona kwanza hii miti hivi kwanza tukua iprepare. Tukua prepare pipinyea. Sasa partiri ya mwezi wa kumi tunasa igabula. Ndio tulionaka kama shiba jene auta jilimite kwa ile de sezo tu. Ilfo na tuone na kusezo se. Juu wani utaingia kusezo se. Juu situizi mamaranti zinakweka resheshe sana. Ndio mama tunajikazaka ile sezo sena utende na itumika kupitia njo utasema kama jutu kwa chunga mvula njo tutafute nani njo tulime. Njo maana tunaenda na jikaza juu ile kurasha ikuwa kia kila mtu kusema kama ndakuwa na rose nani sema sepuke njo yote. Hapana, si tunatumika ka sezo sote, si tu ile ngalenga tunataka marante warote naifanyaka hata na karote naye.
0: Asante sana mama. Wasikilizaji wapenzi, mnasikia ya kwamba vijana hapa Pachirunga wanakuwa wakijitia kazini, wanatia nguvu zao pamoja katika vikundi mbalimbali ili wafanye kazi fulani fulani, waone namna gani wataweza kuinua uchumi wa jamaa na jamii hapa Pachirunga. Kama vile mama anatoka kutuelezea, tulikuwa tukifafanua kuhusu namna gani wanafanya kazi zao za ufugo na mlimo. Lakini mnajua ya kwamba kufatana na hali ya nchi kwa siku za leo, vitu vinakuwa vikikuwa vigumu siku kwa siku. Sijui mama utaweza kutuelezea kwa leo sasa kikundi kinakuwa kinaenda namna gani, mnapitia shida za namna gani, mnakuwa naona opportunities za namna gani katika kazi zenu na mnazishika namna gani?
1: Kupitia hii hali ya iko leo, ndio tuliachaka kwanza mbele juu nipeke mnajua gisi hali iko. Tuliachaka kwanza menyuma tukajiuliza itashaka siku gani. Ndio tukaona tutakufa na njala. Ndio tena tukaitana tukashitia tena pamoja. Maanake ndio maana tunaenda makazi yetu naendelea tena bien. Mimi tulisema kama tukichunga sasa itaisha. Tunaona pale tutakufa na njala. Ndio maana tulipiganisha mpaka hivi tunaendelea tena bien.
0: Na kwa hali ya MP specific kikundi yenu inakuwa na shida za namna gani? Mnafanya ufugo na mlimo, mnakuwa mnasikia sasa kisi mnakosewa na nini yenye ingekuwa mngejua kufanya kazi zenu tena vizuri zaidi kushinda kisi mnaifanya kwa leo?
1: Ndiyo, tunaona kama makazi zetu ziko chini sana. Jua nini makazi ziko chini? Kuangalia sirtu vifaa vya kutumikisha hatuna. Juu vyote kutulienda na kimbilia, vyote vilishaka hivyo. Sirtu isi madene na tunaanzilia de nouveau. Nakosea na majembe, beshe, tirda. Atae nani tunasema juu ya nani, tungesema kama tutakuwa na tumika masezo zote. Me, ile mai tunaikosa. Me, kupitia ile motopo nani, kikundi yetu, tunasema batusaidia purke tuangalie gisu tapata. Ata ile motopo mpe ikuwe natusaidia shiva jeni. Antuka ile tuko na ile shida. wakubwa mwene nabisaidia na kuende na tugonye antuka milangu uke ni tuangalika na shifta enda yulu. Dede, ingine shida tulipataka, tuko na ile fasi ya kufanyizia ile pipinyere tu. Memoza yetu tunaanza shuliza, aende utapataka ingine tere, purke tuangalie siku ya kusema kama si tunafanya germare ya puarotu, tunajilimite pale. Tuko bezo ya kutia ile puaroku germare, kisha tunaitosha tunaenda ipana ingine fasi. Ndio tukua naona kama ile ni probleme, juu si tu tulikuwa naona kuwebatezi nipatia kwa mfano 2,000, 3,000 mina jikuta wananipatia 100,000 juu akuna kwenye ndamishia tena ile nasi tu ile puaro na malenga lenga vile.
0: Lakini inakuwa kitu ya kushangaza kidogo juu wenyewe wanapatikana katika miji fulani fulani sasa Bukavu, Goma, wakifika huku kwetu wanaona wakitupa macho huku na kule, inaonekana sasa kwa mashamba na zingine hazilimiwe. Inapatikana namna gani juu tuko nakosa mafasi ya kulima huku katika vijiji vyetu?
1: Naona sasa mashamba ndio ziko za mengi huku kwetu. Mbeni ile shamba hawezi kuya hivi hivi, ase unipatie shamba na uipate. Hapana, shamba za huku zinalombaka lokasio. Situ sunaona ile fasi yenye tuko fanyezi yako germare. Ile fasi tuliiluaka. Tuliiluaka ni ya 20 metri si 25. Tulipanaka $50. Ile $50 tunaipanaka para.
0: Naonekana kabisa kuna kwa shida fulani fulani katika kazi za mlimo na ufugo katika vijiji vyetu. Lakini mnakuwa mkifanya namna gani sasa ili muweze kuhimiza vijana wasiweze wasiache wasikuwe dekuraje wabaki katika hii kazi? Juu inaonekana kabisa njoo kazi yenye itabakia tu siku zijazo. Tunaona kazi nyingi ziko na funga huku na huku. Mnakuwa mkihimiza namna gani juu muweze kupata vijana ambao wanabakia na nyinyi?
1: Shie huku kwetu tunajua kama tunaishi juu ya mlimo, na ile shida nyoo ingali tuko na jikaza kwenda na sensibilize wenzetu. Manake tuendelee tusirudie tena nyuma. Ma ile sensibilisation inaendelea porque ile kazi ya mlimo iende yule. Tusirudie tena nyuma.
0: Kwa leo mtaweza kuambia nini sasa wale ambao wataweza kuwa yuko nafuata hiki kikundi wakikuwa kama ni wafadhili ama wengine vijana wa hapa Chirunga wenye wataweza taka waingie katika kikundi chenu, mtaweza kuambia neno fulani gani?
1: Akuka neno yetezi ambia wafasili situ bajene wa huku kwetu Chirunga utusaidie na shi juu kuangalia tuko bajene wa kwanza wanafanya hiki kikundi mbambele ile kikundi haikukua tulishitiaka pamoja tukasema hiki kikundi tuifanye, na ndio maana tuko naambia wakuu wetu vendele nao na tusaidia purke manake watusaidie na shi purke tuangalie kitu taenda mbele situ tukipata ta stati ndio tuko nalia wakati kama na sai ile stati kionekana pale tunaona kama deja tuko deja mbele.
0: Na ile stati itawasaidia kunini?
1: Ile stati itawasaidia kama tunaenda fasi fulani hautashinda nasema sema tena vya mingi, maana ile stati tukipresente kwa wanawake wanaona kama andoka watu viko mbele. Juu stati haiko ya kila mtu na haiko ya kila kikini. Kwa kituni lisha sumuka, ainge utafika kako ile nani ile stati. Yule stati kisha onekana, manake tunaona kama shiba jene sasa tunademare sasa pie. Kwa shide tuko na yo ile.
0: Na pare ile stati, hakuna kitu kingine, kenye kiko specific, kenye kitezi wasaidia tena kusonga mbele?
1: Ingine tezi kuma tunasonga mbele. Sinaona kama tungali na ile shida situ ya ile semence nao ni ya lazima sana. Juu kama semence tuko tunaona wanafika mpipinyara wanatuli. Sumu tusadia na semence fulani. Shii tunajiangalia hakuna gisi tuko. Tungali chini sana. Tukipata tasi na masemence zote. Batu basikwenda kia tena kutere wanakuta hatuna semence fulani. Ile haiwezi kuwa bie. Jo maana tuko na lia wafadhili zetu maana kusaidia tupate kila semence, kila variety ya semence. Sawa wanafika kutereba na kuta masemence zote ziko. Jo shida hili.
0: Ndiyo. Yeah. Asante sana mama. Wasikilizaji wapenzi, tungali tu tukiongelea mada ambayo na sema namna gani vijana wa hapa Chirunga wanakuwa wakipiganisha waone namna gani kujiinua na kuinua jamaa zao kupitia kazi za mlimo na ufugo, na kikundi cha AGDC kinakuwa kikifanya mlimo fulani fulani kama mboga mboga, matungulu, poireau, carotte, na wanakuwa pia na specialité ya kutengeneza ma arbre fruitier za aina mbalimbali. Wanatuelezea namna gani wanafanya kazi zao, shida ambazo zinatuma kazi zao hazisonge mbele zaidi, na wanakuwa pia sasa wakiwaita wale wote wafadhili na wale wote ambao wanaweza kuwasikiliza kupitia Radio Maendeleo waweze basi kuwajia na kuwa unga mkono ili waangalie namna gani watasonga mbele katika hizi kazi nzuri sana za maendeleo ambazo wanafanya. Na nilisikia mama kwamba katika kikundi chenu mnakuwa pia na kazi ambazo zinafanana avec amamuso, utaweza kutuelezea kidogo nayo kuhusu hizo kazi zinafanyika namna gani?
2: Ndiyo, tulishijaka pamoja sisi gisi tuko banani bamamre ya kikundi, tukasema ndio tuendelee mbele kufanye sasa hii kukudi ya wanaitaka muso. Juani tulifanyaga, tulionaka umwe tukwenda chia kidogo kidogo yetu mule mule mkikundi. Kwa mfano kama mina kia lomba 50,000 francs, 50,000 francs ya nini? Mina jikuta sina mbole hata purke nipandi yako. Ndiyo mina kimidia mule mkikundi wananipatia 50,000 francs. Ile 50,000 francs mina acha mo intere ya 5,000 francs. Maana yake pale minaona kama kikundi yetu nao inaendelea mbele. Ndiyo tulisemaka tusijilimite tu kwa agriculture na elevange. Ndiyo maana tulikamataka ile na nao juna natusaidiaka sana. Ndiyo kuna saa minaonaka minalemea na kitu fulani, ndagusa sasa wapinda kimilia kwa nani. Mina kumbuka ndiyo mina wikiaka fasi fulani pale mina kimilia pale kikundi, mina kopesha kuna mina one na nisaidi. Mm-hmm. Jo vile kabisa.
0: Mm-hmm. Na kwa mawazo mazuri sana. Yeah. Na katika hii mwingine yetu ya Chirunga, eske ile idea ya avec na muso inakuwa ikionekana kwa watu wengi, na kuhusu namna gani na siama habari mungeni, eske ni ka ideoloji kenye kanasaidia batu ama kanakuwa tu pale tu juu kukree ka rutine fulani?
2: Ndiyo, ile ide mami nyenye lisha ingia mkicho. Mm-hmm. Chumbele hatukwaka na iwa vile. Shii tulikwaka nafanya miwanaitaka liki rimba. Mina enda deposa angu pale, kwa mfano mina pana ka 1,000 francs. Pale pale wanasigabulia mwingine. Mm-hmm. Mewaka tulitifanya kama aso kuitia pamoja, tukaona kama ba mingi manake umutirunga. Ile mananzi mabikundi ya maveki bisha kuwa vya mingi. Juu bisha saidia batu. Juu nikiona niko na paru, niko na tia ile 100 francs, pari ile 1,000 francs niko na itia. Apre inane, saa wanamaliza mina jikuta, mina pata kidongo angu na inanisaidia mnyumba na kumingini. Mm-hmm. Juu vile kabisa.
0: Mm-hmm. Na kwa kufafanua kidogo. Mm-hmm.

0: Fasi sina kwa kutumika mimi nilikalaka tu fasi ndawake tu ku veterinary tu hapana niliingiaga mune mkikundi apre kuingia mkikundi nikasikia se biko na luwe shamba fasi fulani ku $50 mimi niliingia kamule nikaambia wenzetu mama mnisaidie bwana mnikopeshe hata ka $50 huko shamba yenye ndaenda luwe sitaba kilia tu kwa hii ya kikundi njoo niliendaka nikaenda luwele shamba kwa ile $50 paka hivi niko naona iko na nisaidi bie nilivuna kama ndio niliona kama mimi nafuna kama situ mutama carrot na ile shu ah sana niangalia kwa mimi nafunia vile vyote nikashikuta sempai kwanza nilikuwa kama nyumba ya kupanga paka hivi nishapata yangu nyumba kupitia ile kikundi ya muso atukani ona kama ni amana sana na njoo nasomesha kwa mtoto wangu.
1: Ndio, asante sana. Wandugu wapenzi, mnajua kwamba hali ambayo tunakuwa tukipitia inapelekea vikundi kama mabanki, makopek zenye zilikuwa huko kwetu kufuga milango kwa muda, na hiyo inakuwa ikiwa shida kubwa sana katika kwa watu ambao wanatafuta mkopo ama wanataka kuweka kidogo yao. Lakini msikia namna gani hata walimaji wanakuwa deja na hiyo akili ya jua kwamba watezi ingia katika hivyo vikundi vya avec muso, wanaweka mohela yao kidogo na wanakuja kukamata mkopo na inawasaidia kuendesha kazi zao vizuri, kama vile mama anatoka kutuambia, na yeye kabisa naona anakuwa akiendelea mbele polepole kupitia hiyo tu kukua katika hiyo kikundi ambayo inaitwa avec ama muso, na inamsaidia pia kufanya kazi zake zingine za ufugo mlimo, anaweza kupata hela kidogo katika mavuno yake, na inamsaidia pia kurudisha hiyo mkopo ambayo alikamata katika avec ama muso ya kwake. Basi mama, sijue kwa kumaliza kipindi chetu cha leo utaizi kuambia nini wale ambao wanakuwa wakitufuata kwenye Radio Maendeleo na wanamemba wa kikundi chako, utezi kuambia nini ili kuwaankuraje wabakie kabisa katika hizi kazi nzuri ambazo wanakuwa wakifanya malgre kontekste nguvu ambazo tunakuwa tukipitia?
0: Viendeze ambia wenzetu tushikaze vrema, tusene na chunga se ndatumika siku amani takuwaka, ile ni bongo mtupu. Maana ke pa nezu kumkuta mtu kama mwatasema vile wala ni mufivu. Me kama tunapenda maisha yetu endelee mbele, tushikaze kwa ile kazi ya mulimu. Juu kazi ya mulimu, sijue kama mtu mwiko huku kwetu Kabare tesema kama minda jivakilia hivi sitatumika. Tushikaze tutumike purke tuangalie kama familia yetu itaenda mbele. Na ya ingine ndezi shukuru kubatu yetu vansi waki, tunasema mesi sana kuendelea kuenda na tusaidia na kutuhimiza katika makazi mbalimbali mbali. Juu nyuma tulikuwa kwa tulisha shuliza enjo utapataka tena watu na shiri walikuwa na tupita ku njo tukafurahi sana, tunaanza ona bantu banani bandugu zetu bansi waki wanaanza pita kwetuko na tunaenda na furahi sana. Dede yengine tezi furahi na itezi kuwa saombi antuka mujikaze kwa natupatia na shima formasyo. Juhi la maformasyo zinanda natusaidia sana na kuwene natukumbusha bia mingi sana. Juhu kuna sande sema kama minda wakilia tu kwa haka kanani tu kukua nafanya uwa kidogo. Mae mekupitia formasyo ya watu yetu wanatupatia watu wakuwa yetu. Ile formasyo na natusaidia ka sana. Atuka frema muendele kuenda natusikilizisha kwa sile maformasyo. Dedezo si mbele nilikuwa kwa tunaona njoo ndasema maana ile formation. Mbele nilikuwa kwa naona mimi naingia mshamba, mimi napanda vile vyangu, sasa mimi navuna. Mimi naita watoto tunavuna, tunachia munyumba, tunaanza kulia. Wala niseme kama ndasema kwa mfano hii nani mutamu wala maragi. Nilikuwa kwa naona sasa mimi navuna, mimi naingia msoko. Mina shikuta gisi warafanya mutama, nani maragiangu wala mutamangu, mina li, esiki niko mulimaji wala siko mulimaji. Me, kupitia zile maformasyon, watu wanti waki walituletea wakatuambia kama ile muko nafanya, haiko mzuri. Haiko anasema kama wakwe naona we mutu na unapanda kitu na unavuna wewe peke.

0: kwa mgongo na bembu. Hapana, kuko fasi yenye tesi kimbilia, njoko itakuwa nawekia vitu vyetu. Njoo maana walipatiaka mafundisho kama umwe sasa tuunde ile wanaitaka kooperative. Ile kooperative, njoo mina ansawa na mina vuna mutamangu maragi yangu, mina leta pare kwa sodeti, sita ingia tena mule musoko, kama bataipima kisi wanashiona. Mimina zao shia nani yangu kukilo. Nani tuseme kwa mfano, nilikuwa kanaona mina fika musoko wanaipatia se, nama asijue ni ngabi. Mi, siku ni yazao shishia nile maragi yangu pare kilo, antuka mina zao furai sana, kupitia ili mafundisho, ile formasyo nilisema, atuka muendele kuenda na tuforme sana, juu hii kazi nao ni ya maana sana.
1: Ndugu wasikilizaji, mnasikia namna gani kazi ambazo Komite pour l'autopromotion à la base inaendelea kufanya katika vijiji mbalimbali ambapo wanatumika kama vile Kabare, Walungu na Kale, inaendelea kutoa matunda na wale ambao wanafuatilia vizuri mafunzo ambayo Komite pour l'autopromotion à la base wanawapa, wanaendelea kuona faida fulani fulani katika maisha yao. Basi ni hapa ndio ambapo tunahitimisha kipindi chetu cha leo. Tulikuwa pa Chirunga. Chirunga ni katika tarafa la Kabare, ambapo tuliweza kuongea na mama ambaye anakuwa mwanamemba wa kikundi AJDC ambayo inatumika kazi fulani fulani za ufugo na mlimo, na kikundi hicho kinatumika hapa pa Chirunga. Basi kwa utangazaji ilikuwa mimi Jenny Mushogwa Malikopo. Muweze kubaki chonjo mfate vipindi vingine vya Radio Maendeleo. Asante.